0: Manudum, yavu, inepa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa, Maria wanga kufunika. Mapikiro ansena na funzisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana munga funa tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino lunapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimumwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi wakari kuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumira chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi kumi. Mafalinya ngakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kala ninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande. Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: My

Pangati kuti tiri kuronga kupaka kuita kumudanishano no valimi kuwanika mundau nontaona zvakasiyana siyana tizwe kuhamba kari kuhamba mabasa omalimwa tizwe kupisa kabari kuita kosora kupanda kabari kuita

mnyumba nguva chakwana shanu makona malungo mona omseswa kuimba kashira ndwati ndeje singo ari zvino kwa 20 minutu zvirekomumba kunoza mwezve mumbo dakar panguva ntandatu.

0: kwanyika.
1: Rakanaka kuna vaputani voraji Mosambike mwete njewe kuhuvira kumatima kumonesepo onyika kuhuvira kakusi kwa nakanshikazi kuhuvira mafazuba daka kamblandwa zinarangu ndina mwishish fea nanuteo mwishish mwepo ndabata na John Shuvu ponapo na Johani Poso no zina raji Mosambike Johani Poso, John Shuvu mwishish fea nanuteo tilikutisani rakanaka sano raji Mosambike bye bye. Ndinovia mshungo muna panguwe kakwa na kuhita imwe maskati dakare nguwa ntatu makumashan o mseso wa. Nemseja uspana kuhita mshungo muna. Bye bye, chao chao.

0: kumanya kutivesera fungula radio yako msiku zonseni za nchitatu panzi zuwiri na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana
1: ukika vovosta kozinyaruji.

Oche sa rwimba kwa nyakwenda tazimbalonga pano tanga kufunika kwa basa wa ungafuna kuja pia didi ungafuna famba mwadidi safunika pata basa nakuti basa ncha kufunika kakama triko vanyimbo tatu za kusiana siana nyakuva radio wa kufamba toti bi ni basa

Mugesera, fungula radio yako msiku zonseni za nchitatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

0: Bwana ni kwenye kuva radio tabwera pansiko lero pakati pa ndimatu ino ya kulonga tangwe ya Nchesa. Nchesa adachembere sefe ndi mbuya Lukash wapakanda adachita nyimbo za kusiana siana na kupi nyimbo zao tsazika muno mu radio apo pailuka manungu balide
1: ine ndiridretu mungu akuchuntesa siku zino sengi andi
0: apo pana nyimbo zinango zati pasemwe mwatumiza zinango mbwenye pazinango zitwa ndisingasi dachitemwa
1: zandabulisa mugore ya 2024 ino ndi nyimbo ziwiri sengi. Ah, bas.
0: Kodi msasi grafari kupi? Ndi mtu wa chibodzeni na zila grafari mzinangu za chakacho?
1: Ya, studio yangu sabudi seni ndi ibodzi, na ibodzi basi ya Paso James. Basi sanda enda kuti hapa kuita hapa kuita sati. Ah, pabodzi na pabodzi seni. Ah, yati.
0: Hili nalongo kutikomborirai, tani tani mwaichita mkweku basi?
1: Nda ichita weneko si, nda ichita weneko. Ndiye basi mbodzi bodzi.
0: Ndi mwene. Muli mkati ma igreja na kuti nyimbo zano zisalunga moto tangwe ya kupembera mafala mulungu muri kupembera mbuti upi igreja
1: ine ndi sana mata igreja evangelica assembly de deus essence ya kanda na pano pa vira pano kwa pa traje de banco sense ah ndio
0: ndi mwene apo nyimbo zile chitemwe ninga dalonga mukuti komborerai komborerai mukafuna longa nji komborerai
1: eh komborerai kuti Mulungu tesane watendi mwapase mhamvu komborelani batsirane watendi pike pachinthu chensene chinaitika se Mulungu hakifambi entao pulise kuti Mulungu tesane watendi mwapangizeo njira mwafunseo ndimwe zvinhu zvakuita wafambe na njira ya boni ngakafamba na wanangu watendi wakale kusindati Mulungu komborana watendi na wakuru wedu weni tambe wakomborana wakuru wati sense zvakara kwalongwa nyimbo ine.
0: Ndiwo mwene mbuya Luka sabudziwa kuti kuimba nkuimba kobiri na busemwe ndi kobiri bozibozi kuti na chitemo na kuti muri mutsakulima pabasa na chitemo kulima mungubusa mumwenda pontu kalipa tere kuti mugravari nyimbo zanu
1: ya ndizo sempre ndingaona ndabudisa ndikati ndalima pa kampanya pana nimenda oh zvabudawo ndinakwanisa kupasa familia padoko nchitawo sustento pa nyumba apo ndinaonawo zvimatoro padoko ndoenda kabudisa polisi pagore pano sabudisa ziwiri panango start panango zei nyimbo zinai ndisobere kuona kuti ndinatoma kuona dinyero kuti inapano kaprika hazvikwani ndoenda kabudisa basi nyimbo pa nyumba hapana kupana hazvitesi familia inadungunya sisi
0: bulukire pakati pakuimba musaimba mweka peno walipombo nangu anakutawirani pakati pa nyimbo zangu
1: walipo ndi barwa nyegresha zilipo mukatimo ane uya baba komborerai baba topera ndi wabara wegresha ndi wa sense
0: babara wegresha
1: isi sense ndi wa kadaira
0: sense ndi pakanda
1: wali pakanda wali pakanda sense wali pakanda ya wali pakanda
0: ndi mwene pangono ifi pangono pangono tiku chita makani muno nyakuva na mbuya Lukash ndi Nchesatu adabalefu kuti nchemeresa muradi Musambiki titinai makani mamunangulu wa pagorongosa kanda apo tina ikanyembu ipenzizio na inafuna fukufu.
1: Mbate kikomborerai.
0: Komborerai.
1: Watende sengi.
0: Kukute Mulungu akukomborerani. Ponta likomborera tu sengi.
1: Ten sengi, exactly. Na Musambiki inero kumbore wa otambe. Haka kumbore kwa Musambiki, zikora tinafamba po.
0: Inafamba
1: madidi sengi.
0: Tene panyakufa tinafa nyipune ya pailuke kulonga kuti komborerai. Timizi pano, ifupano tinabwera, pira kutipitirize na makane, alikuchitefe kuburukira mkati mwa distrito ya Gorongosa. Batecheza na mbuya Luka. Tiveni nyimbo yao.

0: pakumala kuva nyimbo ya pa Luka she ife tabwera pontho na makani pakati pa makani da balefi chita pakulongoza baticheza nao mbalonga thangwe nyimbo zao mbalonga thangwe ya pizinji kakamwe pinachitika pa makali rwao mbuya Luka sabudza kuti kuimba nguimba tani ndipindi pakuti panango mphekuchita loteswa penu panango imwene mweka mwanyerezera kuti mphedili ndi busembu nyimbo tere kuti nyimbo zanga zifike kutali
1: ya ine kurota nada nkhabe ndisaita kunyerezera na zvinhu zviri kuonera zviri kuitika kutepa ntsiku zvikhaitika kare na zviri kuona ife chinchino zvasiyana polisi ndikazviona cha ndikasa kutomosari cha kuti anikubudisa nyimbo ndao ndoemba akurota nada sonseita kutora mbuku na kuti kuona zvikuitika ndao ndoemba ndao chido chidaona mboine kuti ndao nditore mboruso ndiwaro wada titomera kuimba ndao ndotora apa kuti ndingaimbambo hazviti polisi chanda zasvikawo pakuimba
0: Ndimo mamuna nkuru ife tikuchita makane na mbuya Luka je kubudikira pano pa district ya Gorongosa nchesa wapakanda da balefu kuti achemeresi mpaka pa vila ya Gorongosa na kuti ifita bala kuti fambire fambire chesatu hali kuti panangu nkhabi nzizi wakuti aburuke mangulendo mpaka bera ninga kubudikira kwa chesanangu wa pambera kuti panangu nkhabi funga kubiri kuti akwiri motokala ife takwira motokala mba tibwera mpaka pa Gorongosa tikuchita makane na mamuna nkuru mbuya Luka mbuya Luka pa zwiri zile chitemwe nyimbu zano zile chitemwe isi makamaka zikafuna longa tanguaji
1: izi sandabudisa chinchino pano ya kutoma ili kulonga wanafamba na Yesu wanaoneka munhu kwando ana Mulungu akafamba anatoerera mwambo wa Mulungu anaita ninga zvinapangizo kuti ndi munhu atendeuka ndi mutendi ii nango ya chiwiri njakurongera kuti ndao ludo exactamente pandu wanhu ari kudana pano ninkadzi na mamuna pana shupo kuti paoneke kumwazana pokena nga wana ludo podi zvioneke zvinhu zvinango mhinga mpini wanakwanisa kuresolveri nkati mwa nyumba mwao na kuti pana ludo hapana ludo hapana banja
2: Nkhabe
1: banja sini.
0: Tamani kutipanga, kukonda oneka rudu dalonge mushipa banja. Mhianji makamaka, tangwe ya mwendu ya nsango ywa mozi, penu panangu mamuna nkulu, nkazi nkulu, nga dzokote mamunanga, akufamba kunja, penu mamunamba akufamba kunja, penu nkazi akufamba kunja. Ndipanagisa kutipa konda oneka pondo chisunano, kuhona kwanu. Nisabulukira anda kumanyo rudu ni.
1: Ya, noe basi kuti mwendu mtsanga, mwendu mjira. Podi ne kusama kuvirana panyumbapo. Mukadzi nekutwerera zvikonga mwamuna wachi kuti hana ludo akanga na ludo zvense zvinabvunzwa nemwamuna wachi ludo harineya kuti ndi murombo hana male hane karo hana nyumba ludo harineyi zvinezvi ludo riri kubatana kwawo kuti banja rawo riende pamberi pamuse mwe wawo ndiunorongwa ludo mukaona mukadzi kuti chipezare mwamuna kuti hane ndawa uyu haasenzi kuti hana ludo ii ndinango mhinga mpini danensa maningi munhu kanga cha mukadzi ari kuenda mwendo kunza uyu munjira ndiyo idanensa maningi
0: yanensa tangwanji
1: yanensa ne Mulungu adalongambo kuti epa nakuda kwa nyaya ya upombwe banja ra shupa wasamwazana sen wasamwazana na nyaya ya upombwe inango mhinga mpini zinango mserumseru inatongeka manje
0: abelemeza medzala abelemeza balianga Yeah. Isatongeka
1: inatongeka anadainzwa sankuru ya wanyakubara kuenda kavunzwa epa manano kuti zvakato zvasvakati ndao komo tinaita ana gazikwa pansi anapangiwa akari munhoda kubva kuda banja
2: analeka
1: simple ke manango anatoma kuya kuesera mwamuna kuti ndimone kuti ndao mwamuna uyu ari papi ndinakwanisa kumdominari polisi asitoma kuita zvinezvo
0: apo wamwenduyu wakunja ntsanga ungangokhazika pansi nkhabisiye
1: ja depende munhu ne garnaudi onango sadza kumusari vachidzi confiare panango aenda kungijo kuenda kubazari oh tarafeche kuti zvakati zvire ndao munango akaiha heratu mesho munango nkhabe kuiha panango kuti zvakati zvire polisi nyaya inei panango isanenza manje na Mulungu adaronga tambe ukarekerera warekerera mesho hapa asinyi hapana kuipa basi
0: analekerera sarekerera mbakonda duwala
1: ya yeah, exactamente ati ungalekerera mzako unapurudza mnyerezera zvakuipa simbo kurisaronga tenepo ya
2: mbogina ntsiku wachi ungakhala basi pisabwera munsoro
1: ukona zvekuti tenepo nkuti hausiku rekerera deva wa warekerera hausiku rekerera namoyo wensene Se munhu ungarekerera mzako ungati mwapera kuchinyikirana zvamara mesho
0: nyimbo ni ya rudo imononga kuti salonga kuti tana makamaka nje yabwera rudo
1: rudo si rudo ndiro shasha rudo ndiro shasha rudo ndi mushonga ya pano rudo hapana hapana hapana mhingampini hapana kutukana sisi
0: pana chifuna
1: pana chifunano isa
0: mbe itera kuchifunane chioneke safunika kuti anthu averane
1: wapatane si wapatane wapatane wadane waite zvinhu zvine kuzvitipa pamuipo tambenwe basi kuti mukadzi ndi aronge kuti ndau mwamuna nkadza bvere mwamuna basi mwamuna napoto bvera nkadzi nao mwamuna tambete kubva zvinonga kadzi ne kuti nkadza na opinion yaombo tambe papao asinsi ana mafarambo papa atiti chakati achiti papa ati chakati ndau mwamuna kazvivoti izvi zvinadhari te kukompirimbo nao tambe kuti oh ndizvo dimeshimo ndau rendi ndinorongwa rudo sisi
0: mbuya Lukash ifinzi zonto nava nyimbo anune tingamala tinabwera mbatipitirize na makani aso na chitefe kubulikira pa Gorongosa Nyakuva talunga kali kuti tamanga ulendo mpaka Gorongosa mbatichemeresa mwana nkulu bukakanda mpaka pano pa tsindi ya district wa Gorongosa mbaticheza mbatilonga thangwe ya basa inachita mwana nkulu apo mbativi nyimbo achenea kulonga thangwe ya chifunano rudo.

0: pamala kuva nyimbo ishi itwa idachitwa na Pai Lucas ya kulonga tangwe ya Rudo hapo inango mbuya Luka idachitemwe isalonga tangwa nje
1: wanafamba na Yesu
0: anafamba na Yesu
1: wanafamba na Yesu wanaona
0: anamwai
1: ya
0: anaichena
1: exactly wanaoneka na mafambiro wao mutende angafamba anapangizika kuti ndi mitende respect kuita kwache mavariro wache marongero wache peno alipamgijo peno alipamchini peno apindiri kwa bisha hane tanda kutenda aite hash anaite
0: muchita nyembo ne tangwanje tangwe panango mku alipa donemu kutalinkati mwambutu ya kupembera mwigreja wakuti pena chita wakunja ndi penango mwenyezira panango kutalinga chita nyembo ishi inga fikira makutu mwache analeka utiru na chite
1: ah nata andisi kuita zvenezvo handidi kuti kuyemba munhu nata ndinada kuti oparidza vhangeri kuti ule panangwari mukati mwazvo oada kuti aiti apinde mukati mwazvo asi agombe kupinda ndaimba nyimbo inei pike ndaona tinepo kuti munhu kwandwa ari kufamba na Jesu munhu kwandwa ari wa Murungu haiti zvinhu zvakunyangara anacha anagara na atensao ndimesho makoisa munhu kwandwa ari kutoerera mutemo wa governo anacha kuita kirimi kuchakadheya Sasawa munhu ari wa Murungu anacha kometere pecado kuchandendao anadzaenda kumoto sinsi anaoneka munhu wa Jesu munhu wa Murungu anaoneka
0: asaoneka
1: sinsi asaoneka na mafambiro wache na maitiro wache na mabvariro wache na makariro wache zvinsene sinsi porque munhu hazi kudare mutendi kutoedza na ambiente ya dziko na maitiro a dziko anyika hazi kutemera hazi kudekera
0: apo kuna alemba kutana pichita halipuwa nangu wakuti panangu mbanduena na kumbiza mafala ni pastore. Nangu mbachitanje, mbachitapintu kunja kwa pili pidalembu angati mwabuku wa Biblia. Panangu saonga kutengabi Murungu, halonga kare kute lekane chitapina chitaini. Chitane pina kupanganini. Kode mafala ni wale mbibile penu panangu antu asaka mbunjira ya kubisala. Terabisa manyazu.
1: Hapa hapana padalembo hizo kuti entao lekane kutuwerira ine. Tuwerira mbibu mbuku ya ndizo. Piki samporo karonga tuwerira nini. Hakuna profesora ndaka kufundisa kukwadro longa hapa ina niko ni sio kulemba so dzizani tulembo muri vrumu profesora ine hakuna saka una pastori wanhu yensene do dzesa pastori para watoerere mafambiro wachi hakuna bridge rafa rina kwali sombosa karo hakuna saka wensi mapastori songa tinepoa hasi munjira ya Murungu ndi wara sashitira gari magreja ndi wara sada madizu masau pera kushupa wanhu wene wane wari panjira ya Murungu sinyo ndi wada longa Murungu wari kutenda mhore mhore nao sinsi wasafuna kukiani ya kukutolani kukenda sani njira ya pezi ndiyo wene wasi hapana palembo kesu hapana
0: ndimo hapo ife nyimbo ne yalembo tani
1: wanafamba na Yesu wanaoneka
0: anafamba na Yesu
1: wanaoneka
0: asaoneka
1: si mafambi
0: hapo ndi nyimbo nyakufu inafuna fika nzizuno ya mamuna nkulu mbuya Lucas anachitana ife makani pano pa Gorongoza baticheza tembe nyimbo zao pontho na pinango pene chita iu pa makaliru wao pansiku na siku tinava nyimbo ne

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete
1: maskati wakanaka vapurukiri vanodikana varaju Mosambiki taguma tavia tusu maverekete undimi iyo chindau nyamasi kamo ndichana shpiri chusumana kana choviki kupinda kamo konchiku jena kwa nakweta makumaviri na mbiri umweji uno wachiku meyana gore jutrifiviri makumaviri na ndandatu
0: irikumupa
1: mpurukiri mbasa edu madeko nyamasi ndiona kama kufamba kudari iyo Samsambi panguva mbiri jomade kundiyo na masoko makuru omkati munyika na unyika nchangonde mechimaji kana chiputukizi kufira maputu kupera kwa ona masoko vapurukire vangu tako wira mkati mchirongwa kamu chokutanga chirongwa kamu shinozui na iwewe kamare kupera kwa chirongwa ichiwari nguva ntatu jomadeko ndiyo na masoko edo makuru o muno mprovinsia Yosofala menengera no inyembane

0: kuchonga mecho vapor kire vandika na vratu Mosambiki tavia koverenga masakwa de makuru muno msofala menengera no inyambane musoro o amwe mu distritu iyo mwanza muno mu provincia ye Sofala kuvira ko Victor Kuzale kuna zova kam kushitimikwa ko fabrika kam jino kona kuita ndato kwa pi fabrika ichiwali jino zova mjishi chincha ko mucharamiti kuitira kam kuvoneke ko magarata manarume umwe ndiena kam wasia homye mukati mukuchatihwa kana kutemwa-temwa no mapanga kuperapo muchimai wakona wakazova kama chikuruzika kuti mai sanyu muzovona mu district Nyamatanda muno Musofala aya no amwe ndiona kama wadeta masokode makuru muno Musofala menengera no inyambani ngondimi yochindawo kuverengwa no kuna jiri kwandini Bartolomeo Funyi kumchini chombepo munova na Carla Kumbe kufunungura kwa masoko makuru muno Musofala pa muno ingembani tananga kuti mu distritu ya Mwanza muno Musofala kufira kwa Victor Kuzale kuna zova kamu kuchetimikwa kwa fabrika kamu jino kuna kuita ndatu ati ifabrika jino zova jishi shandisa kwa musharamiti kuitira kuve kushihambiswa kamu kwa mabasa o magarata ati divu kutunga mira fabrika ijiwari jino zova kamu chishitimikwa kumutundu no ziposto administrativo yo Garinga papi mkuna zova kamu kushitimikwa kwa fabrika jino kuna kuita mbiri soko iliwari ndiruna kamura gonde sono mambo om district ya Mwanza maina Maria Almija Pulsera papi vananga kuti jimwene kamu fabrika jino kuna kuita mbiri ndijonam jino zova kamu chishitimikwa jimwene mutundu atene kutimikwa kamu kufabrika ijiwari mutundu uwari kamu Mwanza kuna zova kamu kushikwira kana kushivam no gugumuko okudakaja kutimai isange mozovona. Maina Maria Almisha Pulsera. Vananga kuti jesepo kamu fabrika mjino kwa nakutacho kana ndatu. Jino zova kamu jishibesa shukuru kamare kuna vajariha no mapunda. Kana vabarwe vomutundu Mwanza kwa pe kuna zova kamu kushuruwa. Kwa mutengo unukwanda na kupendiri jamasa na mafumbamwe o mabasa. Kazi nchi kwa ajum, ati mabasa ya wale kamu anozova chibisa jeram kuna bungano ole mutundu o Mwanza. Maina Maria Almija Pulsera vapindiri wa sinanga kuti no kutimikwa kamu ko fabrika ijuwari mutundu wale kamu o Mwanza. Jizinchi, jinozova kamu jisichinja kufira kumutundu wale o Mwanza muno Musofala. Ngati zenyi kufariketa kwavo.
1: Neste presente momento estão a arrumar os equipamentos, as maquinarias e as outras duas também estão num nível bem avançado. Bom, em termos de investimento para o distrito, nós sentimos que Mwanza está a crescer nos últimos dias, principalmente este ano. Sentimos nós que

Doko pada kwa mpurukiri wangu nudikano rachu msambiki Triguma kumpiri kumabasa edo kuimba kama kuenka kwa ditu filipa shiti tribon Kupona kupone wane Nundi zonda genye Ngovandi jona ntatu choma deko na mseso kambo jino kuna kutama kumbu na ngomuna Na mseso msere 15 hore 48 minutos

0: 15:57, utatu na mapindi makumashana na manomwe, ifi ya sena trukubulikira, chululu chansiku ya chipiri. Lero surukupita makumiri na suiri.
1: Ya muno nsufa.
0: Timizi pano kakwano na indi mpangwa zankari na zinango za kunja kwa ziku na nzatu lukumabutu, zikwana mpangwa zineza tikizatu ifi ya sena. Pizuisu mafala na nyimbo binati piveki, mpaka paushano kufa mpangwa zankari na zinango za kunja kwa ziku, maulu wa lero. Kwa kwana utantatu ndi zinangu mpangu wa pontu na nzatu wa kumabutu. Sikamala mpangu wa zinezu na hati ikipa kwecha programa ya mpisa bukira pa Institutu ya Komunikasa Unsosial. Mpaka pa 12:54 javesera radio kunu kunyumbe mpepo kulina nishu karimu wa japi na dimingu wa ndiseni. Maulu wa didi.

0: Taxi.
1: Ndiri kuseka fesera radio seka na good boy. Ati kubiri iri kutonga. Iri kutonga adi kubiri. Kubiri iri kutonga andi. Nkabi kundi achi. Iri kutonga kubiri. Leru ukafuna kuti upi munthu unapha malu kana kubiri basi. Ukafika po kazi kwa pansi malu kapaga ukalipa kalisao basi. Watu ambuseni alipa kalisao. Mbaini kapumiri kunja. Tina ntonga na nsi kwachi. Kubiri iri kutonga. Mbwenye hanangu wa saya luka nsala na tambu ya kubiri. Natangwa kuti ya zinch. Nkabi kwa zolonga kuti takwana. Nkabi kwa zolonga kuti ine inadipa se mwishi ya kwana. Sapitriza mba sosa pintu pinangu pia kuhipa. Mbanyi kubiri sifunu kuti ibwere mwadidi. Nkabi funika ibwere na njira za kuhipa. Anangu wa samala abale. Tangu ya kubiri. Trina 4 ora na 30 minutu. 4 ora cha kumaulo, si 4 ora kumachibesa. Windi 4 ora wa mauluano. Za 6 horas. Unai na mapindi makumatatu. Ndi Ferrari Mosambiki. Emissora provincial. Ia sufala. Azinji nzizunu wali kukotoka. Buka mputu sabasa. Tatifama na madidi. Ife. Tichirimbasa. Tichirimbasa. Wavayue Rosalina. Panafambene nyerezera nyerezera Rosalina basi. Mwana tae. Mabasa malangero chisena. Wimba kwa George Mamad, inchesa wino provincia sofala mwono mwuzinda wa Beira.

Nanzidzuna ina mapindi makuma nae, 16 ora zvina 40 minutu. Yasala fala ya tadzi, visera radio. Yasala fala ya tadzi. Ana makutu wabva. Ndakuti anangwa sedza kuti kudambo kuno namera tsengere, nkabe shamwari. Nkabe. Ati if pansi pano ndifia lendo. Pansi pano if ndifia lendo. Ujetani mwadidi uvaliritani uvekeritani udzwiketani ntsikwa chinjibodzi basi munthu ufuna kumbala sanensa maningi ndi nthanda zipfemba tora kutende kutale nkhabenensa heimba tadzi ndina thangwe nesu kuti tilemedzane pansi pano tilemedzane kudamba kuno vesera radio na thangwe kuti tonseni ule na puma ule adadzo kuti ndi munthu nkhabi sankhula njire neyo. Nkhabi kukikonda njire neyo. Mbwenye. Alipo nango pana kaliwa. Sinze kutu wa. Pionsene pina gunerewe. Pina valewe. Pina chitewe. Pina sala. Nakudzua kwa kukweni kuna sala. Nkhabi kuenda kwe kutai. Usenda wekende basi. Weka weka. Ne mbale. Ne mkazi. Ne mamuna. Ne mwana kakuperekera. Nkhabi kuenda kwe kutai. Weka weka ulikuenda mbugona weka pontu kweko. Mwona basi. Ndina pepi. Wona mwana. Wona nkalamba. Wona mpale. Wona nkazinkulu. Mamuna nkulu. Mpedidu mulemezi. Na kuti mangwana nkabi dzuika lipachipapi. Mangwana nkabi ananziwa pana iye. Mbwenye lero walipa luku nziwa lipachipapi. Zasezi orashu. Na 42 minutu. Juna ina mapindi makuma na ina mawiri. Mabasa malangira chisena kunu kunyumbe mpepu. Ndifa emisoro provinciali ya Sofala. Pa maulu wa ntsiku ya chipiri. Lero zuru kupita makuma wiri na zwiri. Tadzi. George Mamad. Aizolo Meneze. Mulkona basi. Ndianeo wa Vesera Radio. Mbiri ya kale. Mwimbire ni mwana. Mwana kusepeteka. Mwate isafuna uzungu basi.

0: Fika on wa red numero.
1: Amaina pai. Musapidziwa kuti kuna pintu piwili pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna nanu. Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
2: Matoto ya vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula na ngumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bambaya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apaswe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakalamimba, kwera akondo kukala na mimba ikuru. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba za usenini zongumi, peno, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo ineya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkambi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukila pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto ya vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukila ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makinini kwa kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukila ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pont, mbabwelela pa ntanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
1: Sasa nyirani ngumi wale nafuna imwe matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
2: Tonsene tikozi anatu pa ngumi wadidi. Chigei kucho ngumi, udidu atife andu ndi moyo pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.

Tikali na kuimba kwa maya kuli pabodzi na Yuri Dakunyi mabasa kuno ku radio nyumba mphepo emisora provinciali ya Sofala tirina ushano na mapindi makumanai na mapfemba 17 horas na 49 minutos mabasa na vema kubukira mbwalo mwa emisora provinciali ya Sofala pamlongero wa Chisena kipindi cha didi tukupitiliza na nyimbo zatu tukakwana utandhatu ni mpango wa zankati mwainu dzikwa Mosambiki na zinango za kunja kwa dziku na nzatu wala kumaputu lekani TV kuimba kwa Shamalanga ngonwanga huyu Leo Junior.

0: Fica On com a Rede Número 1.
1: Amai na pai, musapidziwa kuti kuna pintu piwili pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu? Ande, mitodo ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
2: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula na ngumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone mwadidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto a vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya ya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya uladandana senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apaswe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikuru. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, makondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba za usenini zongumi, peno, na ale anakuchika pambutu ya ngumi bapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo ene ya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabe kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto ya vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenini ule anabukira ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makininu kwa kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukirantanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pont mbabwelela pantanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
1: Sasa nyirani ngumi wale na funaimwe matoto wa vitamina A na makininu wale na malisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
2: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi wadidi. Chigeiko cha ngumi, udidu ati fe andu ndi moyo pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.

0: Basi Vesera Radio na kuimba kwa Gushtu Jeki pabodzi na Good Boy ne mwanakarimu ndri kwi kampangano Vesera Radio ndakomerwa na thangwe ya kuonana na muimu atumbe na kuti ntsiku zino ufuna onana na munthu nzako ni ntsiku zakunentsa maningi atiwe nkazanga leka senzeka pamudzivanga na munako yawa kodi yembo lero nkazi aha nkazi tai iwo lero anangu wawa lero hawa sadikira kuti wende kutale kani mbwenya kadikira kuti wende pa kutale mbwenya kulemedza kurespetare panangu kenda kutale na sumanene hanakwaza kudikira be ndinsiku bodzi zwire uyo mwana basi. Kumichini ya Vesera Radio ndapatirwa na Dimingu Wandiseni. Ine dzinanga ndine ni shukari mwajap. Mbanyile kate chemele unangu Dimingu wimba institutu ya komunikasa social. Dimingu Serao na programa yotambaru kwa mpisi. Ndagone kana namwe taona na lero nsiku ya chipiri. Mali nsiku zinango zina madzina Vesera Radio. Bye bye.
1: Tambaloki mpisa ndi mphengwi na mwadzwa na Radio Mosambiki kulikira pa chithandizano na Institute ya Communication Social.
2: Bweraniko kuli mwantseno munagumanika chifupi na Radio Mphimba za kutsena siana ushindinzizi wa mphengo ya Tambaloki mpisa mphengo ya ICS Institute ya Communication Social muno province ya Sofala inamwadzwa pano pa nyumba ya mphepo. Lero anyakuti vat nalonga nyankwira thangwe ya kuthunda utenda wa nyoka zakwenda. Nanji ku district ya Marumeo ntengo wa nyoka zakwenda ndio ulikukwira kakamwe. Apo nyakuimwaza mphengo ndine Domingo Serrao kufuna kwathu. Chipota nchaditi pakati pa mabasa bulikira pano pa Radio Mosambiki pakati pa mphengo ya uthambaluki mpisa. Pativeni nyimbo ya mwenyikiro tinabwera pondo timizipano.

0: imumwe ni tamakuva nyimbo, nyimbo ya mwenyekiro apo panzizuno tabwera tipanise kutumbuluza nsola samba wa nsiku ya lero pakati pa mphengo ya tambuliki mpisa pano pa radio Mosambike. Ningatalonga kuti lero tinatilonge thangwe ya nyoka za kwenda. Nyoka za kwenda ndi utenda kuti ukugoswa kakamwe unapha munthu pamizizi pang'ono basi. Apo psafunika tiponise kuthunda utenda bosibosi mbati samba manja na sabawa peno na dota pamizizi onseni. Psafunika mtsalakana kumanga pimbuzi mbati salakanambo na unyayo onseni toera nthenda zende kutale kakamwe. Nanji utenda bosibosi wa nyoka za kwenda usabwera na thangwe ya kusoweka kwa unyayi pa nyumba. Unyayi bosibosi ndi unyayi wa munthu na munthu pabosi na unyayi wa mwinji. Safunika kusalakana na kamwe na kusambisa khombwani. Safunika mbo kusalakana na kumwamaza kudolira kukonza mazi na kuloro peno na sterteza. Muli madistritu peno fukwe zinagumanika michera. Safunika kutunga mazi munchera ndi mumwene apo mbati ya kuonza mazi mabosibosi na mitombo dalongefi kuloro peno sterteza. Apo teratifese simwa ndi mumwene tinati tichemere nzathu bulikira pa district Marumeu João Mec adzasere mphangwa zinalonga thangwe ya nyoka za kwenda. Ninga msapiziwa kuti district Marumeu panzezuno ndiyo inakanzika kamwe na thangwe ya utenda wa nyoka za kwenda.
1: Mathangwe a nyoka za kwenda alikususumisa pikuluka kamwe kuna boma yonkati mwaluwani ya Marumeu mbwenye bulikira pa ntsiku khumi na sitandatu za nthanda ya malimwe mpaka na chino mba anthu akukwana makumatatu na mbozi adathapula utenda usho wa nyoka za kwenda na ulongwa chiputukizi ndi kolera. Dziwani kuti utenda wa nyoka za kwenda ulikubulikira makamaka pakuchepera pa unyayi kuli munthu na munthu peno pakati pa chisa. Ininga mphangwa zinaife ziri kufeka kuti pisa pya nyansawa saloni na patsinji ya luwani ya Marumeu ndipo kuti paikuonekera mathangwe kuinjipa makakamwe ninga makamaka Seti de Abril, Mateo Sansa Mutemba, Samora Machel Pabos na Primeiro de Maio. Kulonga kudachita Mai Alice José, uyu ndiye nasalakana mabasa ampisa pakhunu pa ungumi alonga kuti ipi kususumisa pikulu kakamwe boma makamaka pakhundu mabasa nasalakana ungumi kuli amayi pabos na sipanche.
2: Agora tingaona kuti peno mwana, peno mkulu, vizinyo, akupanza, kawiri kawiri. Tinakwata mundu nwe mwana, peno mkulu, tende na ukupi, wambutu, wangumi.
0: Timumwene Jome kitakuta na kutisira mpangwa bulikira pa distritu ya Marumeu. Tinabulira pontu distritu ya Marumeu timizi pano. Panzizuno tinatiende mpaka pa distritu ya Maringwi. Anzatha kwene kule anati atipange mphangwa dzinango.
3: Pfukwe inaonelera ungumi wa maso ku xipitali ikulu ya Bera iri kugumaneka muno mdistritu ya Maringwe mbibveneka maso ale anthu kuti ananyatwa ya kuona. Mphangwa saisa fikiswa pakwecha na Sana Suwati tekeniko wa mbuto ya ungumi muno Maringwe pakupereka mphangwa kuli aphata basa apano paradyo. Asani alonga kuti kubvenekwa kwa ungumi wa maso muno mdistritu ya Maringwe anadzati abveneke anthu onseni bukira ana ng'ono pakafika mankhalamba maposho na malokalidadi onseni a mdistritu ino ya Maringwe makamaka ale kuti akukanzika na ungumi wa maso.
4: Thangwe ya kampanya inafuna chitika mdistritu mwathu muno kutomera nchiposi kampanya neyo njanji ndi kampanya ya ku ninga konsulta ne ya kuonerera onsene ale ana utenda wa maso. Munthu onsene ana problemene ya maso safunika aende hospitali inakhalire duzi kuti dieneyo kutomera nchiposa simana wangwana mpaka nchishano kunapita brigade dabuka hospitali central ya Bera inabera kaita basene ya kuonerera anthu ana problema ya maso. Ndiyapi anafunika. Onsene kutomera na mungonu mpaka mankhalamba. Ule sabizo kutuna bemezezi za masu. Safunika hende kushipitali duzi duzi ya panyumba yako.
3: Tekniko atimizira na kulonga kuti msoka ineyi unaonelera ngumi ya maso kushipitali ikulu ya Bera amala kusasanyira mitombwe utipene na piombo pia kufuna kusasanya napyo antu anea kuti ananyatwa ya kuona muno maringwe. Pabudzipene alemba na zaoneka kuti asafunika kuti aende paka kachituwa Bera sao iwo amala sasanyira piombo pia kuatukula napyo paka kufika kushipitali ya Gorongosa.
4: Ali na problema ile kutipodi kwatiwa aende kachitiwe ninga operasao kugorongoza anakweziwa karu mbaenda teko kugorongoza ndao karu niyo ngapa gariwe piosene ndipindu pia mahala mungafika kweku mtenda anagumanambu antumbu ada nchizungu atatrenariwe ni so para onirela tenda anewa na problema zipi zenezo ndao sipanali mabulibule niya kuona ndao DNS afunika mumwa kwa tembo mwende na umbu hospitali ya duzi ya panyumba pano. Ndi paranja, antu wane umbu bondo, anafuna chita konsulta, anaona umbu si problemesha ubole bole, inawangiswa, open ongabi, upu mundushwa, anabirira mbaka ona ongabi.
3: Pakumara pepi, iyo atoma kuchita basainei, dzulo nchiposi ntsuku maku mawiri na ibodze ntanda ino enyenze, paka fikira mampana, anate apite, mapfukwe akusiana siana amuno mdistritu atu.
4: Ndambasainei nafambatani, dia kutoma ifi tinatoma na kusenga senga, palame, kanshishi na tukuta. Tepa tukulungera kutonsena na problema zeza maso. Safunika endo kupi kuhospitali zizi darunge na ala sakasenga senga nenda senga senga. Anakala kanshisha nenda kanshisha. Palame nenda mkanshisha. Anenda mpalame. Tukuta nenda mkupi kutukuta. Pondu nsiku wa chiwiri tukulonga nchipiri. Open brigadine inapata basa kugumbalansai pangu pamaringu sedi pano na shionde. Nkulungira antu wani onsina na problema zizi safunika kalmupi. Mahospitali ni wa darunge ni. Nda nsiku wa chitatu, tinendambu pondu kusubwe, nyamakala na nyamapaza. Nda mbasa na inapatiswa tani. Awena nabwela na chita konsulta pa hospitali.
3: Akale sana siwati, tekeniko akupata basa mbuto ya ngumi, muno maringwe, mbalonga tangwe la nsoka ulukwenda mbabveneka antu kuti ananyatwa ya ngumi wa maso muno maringwe.

0: Amaina pai. Musapidziwa kuti kuna pintu piwili pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu. Ande, mitodo ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
1: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula na ngumi, wanidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto a vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apashe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikuru. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, makondo kukala na nyoka za kwenda, mwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba za usenini zongumi, peno, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo eneya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabe kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto ya vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukira ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makinini kwa kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pontu mbabwelela pa ntanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa pia kapishano pia kubalwa.
0: Sasa nyilani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
1: Tonsene tikuzi anato pa ngumi wadidi. Chigei kucho ngumi, ulidu ati fe antu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.

Nyimbo isha tinsumbwa nkhuni ndi nyimbo inafuna kuti kwata mpaka ndzidzo kwa mphangwa zatsa pakati pa ziko. Hangwa zina hafe godoza pansi kwa lera nafuna bwera munu ndionezi George João Arvista Ponto na Salimu Tepa kulunga provincia ya Tete na Zambezia na munu provincia ofala na bwera mbasta ya Luvasco. Inipano shuwa kisombe na zikumanya mhangwa ndini pansi kwa lera mpaka ndzidzimbo kukucha mbasatu kwa masi kwa lera. Huku matuwa tekenyesa mendo pangono teku mendo atu huku mwachimemo tiri pangyumba utirukufa wairo sirali Musambiki gudu. Apezo kutanangu zinu alkutifa kubukira kundemba kosala waluse mwana mai.

0: mwa.
1: Nsumbo, ndachita tukwa, panziza kafunene kutuka, mbanyi bakotula nukuchita bomba kamalo sisi anu lukupi. Ife, tukupeteliza na mabasatu wa nyakufa, mbura kwa na nzizi ato ufemba na mapindi makubara matandatu, na mbura mbura sanza pa masiko a lero basatu ino. Ila barefe kwenda nae mpaka nzizi wa chitichiti, taverana nyakufa kutife timizi pangti na vambangba zato, na kutimhangba zine ife, sakusiana siana sakufika kuna imonsene munava mabasato muno mu radio Mosambiki de zizuno tina chemera panchesato kutinisa tina titingbandi na kuti tina titike tina ikanji tina ikampangwa zatu timisi pano ni mpangwa zatu wa Yakova pangono na pangono tilikwenda tukutema gira nzizo kufa mpangwa zatu.

0: Constance chitoma dikira pang'ono naza kuchemera pontho uno tinzizwa kuva mphangwa zisapakati pa ziko.
1: Mphangwa zisapakati pa ziko.
2: Utabaruku wa mfumba ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

0: Bwana ni kwa Jakuva Radio tukubwera nazo mpango zathu pansiku ya lero lero kupita kwa nsiku makumarira zwiri nthanda ino ya nyenze chaka chino cha pikupiri makumawiri na pitandatu dabref nazo mpango zathu za mumpo ndakupangana Nyakuva pakotoma misolo yathu pakwecha ndishi mapangano kuti duzi na injiri zokwana zishanu za ulimi wa mbweti ndizo zidafudzika tangwe ya moto udapata pa Sumale Damala mphimba ya Kudzu mkati mwa distritu ya Gorongosa muno mprovinsi ya Sofala. Distritu ya Mwanza muno mprovinsi ya Sofala tomera Sumale nafuna Kudzu ishi inatikala na machapo matatu au anafunira mabasa kuteketa miti ya mikalipi tuwele chita mapepa. Zinango napangano kuti mkati mwa provinsi ya Zambezia Asere andu ndi wadalumwa na nyoka mkati mwa provinsi ya Inere. Kuzambese basi na kupangano kuti apaso kabichoni pia nkondo nkati mamopea akupasa chipapu nzizuno tangwe ya piripi nafunika kundi atraka tira kuti akala kuchinja makaliro ponto na kukuzumuka pa makaliro wa ulungami. Kutete tina kupangano basi fibano kuti nkati mwadistritu ya Ngonia pansiku zimefuna kuza hizi anatatome na kusasanyira mataka tira kutakala na ndimwa didi na kuchita kuti uli mibuku kutibana muzone akatimbu na kuikambu mbeu hili ya dide kukwanira tira kutulimu kalo kufata. Na kupangana poni zinango kuti mbumba ya chuta ili kupemba utongi tuwela sasangira miseo mijigu pontu na magesi mkati mwa provinsia ya Tete malonga kuti na eyo ndibasa kutisafanika kuti kalibobele kulu kakamu ya utongi pakusalaka na mbumba mkati mwa distritu nere mprovinsia ya Tete. Akumichini ya lukupata ninza nga Carlos Fernando zinanga dhenishu wa kisombe na fanda kuzigumana ya mpangu wa zoseni pansiku wa lero ekani na ife. Anyakuva pakutoma nazo mbangwa zathu tinava zankati mwa provinsia inu ya Sofala sakulonga kuti munthu mbozi apiwa na tarasada nyumba mwachi apo nkazache ndiye adapekeswa pakumala tine pagwiwa na ubozi nsoka wa mambava kumala kwa Sumana nkati mwa chitiritu ya Nyamatanda zvano kuti awa mapanga ndiwo akhale na matarasada pontu na nepena kupipano abulukira mpaka fikira Nzizi wakumenya kuna iwa antu mbaza manasiri ya nakuba pintu kakumanika mwene mnyumba. Mwanankati kusakana kumaza mhangwa kuna mwenji kubulikira pa mbuti ya polisi ya nkati mwene Sofala Onoro Chimbo. Alonga kuti Nzizuno antu adapumwa mba kukwana tandatu atatu pa iyo akomero nkajabosu. Nyumba nezuika na kasa dushbikush panu panzindo obera nkati mwene provinsia kutomera pansi kwa chinae. Anata pangise mabasa malonda pa kwa ichi na ganyo penepa kudikira burukiri machapa kusiana siana basenei ya kulimiriwa na mbutu ikulia kusarakana ganyo inepi. Alukufuna terakuti akwanisi kuunga anango machapa anyakufunza adama alukupembereswa chinchino kuburukira mbutu za kusiana siana za basa asakintaba wa ganyo. Kulonga kuda chitankulu wa inepi muno Sofala tela masangu alonga kutatraka safunika kutafunze njira ya didi ya kuziwa kuchita bindu ponto kukana ntaba ukupakwa kubukira pa mapika na chitwa mbutu za kusiana siana za basa. Asogoleri nkati mwalishiri ya buzi halukeruza zizuno kuna mbumba tira kuti apizire mbamvu na pilipi na chitawe ya kukalikira na uchinja ukala kudambu kuno na tangwe ya kufumba kwa mulungu mpepu na pinangu penangu penangu pia kunja kuno. Cheruzu cha kwa pakwa icha na mshadoro shiritu ya buzi Jose Mutoroma paku kumbukira pia kama kumatandato na pi uwiri da pandwa kale ninga luani ya buzi Jose Mutoroma azwisisa kakamwe mabasa na patwa na mbumba na tangwe ya kututuka kwa distritu malonga kutiwa sabulukira ninga kundi ya mabasa aulimi malonda akumeza ponto na kufuya pinyama pabusipenembo na kukuza mabasa kusianasia na machitirwa nsisi. Mprovinsia Zambezi anakupangana kuti anthu huko anawiri asoweka nango apeke karubano muzone na tanga shumashu chidaoneka ku Kilimani mprovinsia Zambezi ya kumaza mhangwa kubukira pambuti ya ungumi ya Kilimani Aldo Kulpa. Halonga kuti kumala kwa Sumana byaoneka shumasho pitandatu bya miseu kubulikira pa ntambalalo wa Kilimani mpaka pa bara za Lala. Kulonga kwache alonga kuti shumasho pepi bisachitika na tangwe kudimana kwa midududu. Mbuti wafunze mabuku makulu makulu Universidade Lukungu akupasa mbiri kuna mfunzisi Profesor Dr. Manuel kubulikira pa kupasa mbiri zina yachi pa mbuti neye kuli ya ufunzi ya Campus de Kualani. Swana kuti kulonga kwa tubu wa Universidade Lukungu Boaventura Leixo alonga kuti panzizo no mfunzisi Dr. Manuel de Moraes ndi munthu anapangisa ninga wambiri pakati pa uziwi ponto kuzwisisa na kuziwa kupangisa uzwisi na pinangu pinabukira pakati pakusanya ninga kulonga kwa Boaventura Leixo alonga kuti mbiri idapaswa iyo kuzwisiswa kakamwe ndi thangwe ya basa adaphatwa na mfunzisi Professor Dr. Manuel de Moraes kubulikira papyaka pitatumana iyi na basa pakupakwa pa ufunze mabuku makulu makulu mkati mwa Sokoto na Msambiki zwano kuti yenye ku paswambiri apereka takuta na thangwe nzeru zezi na kuzindikirwa kwachi malonga kuti akumera kakamwe na basa ine idaphatwa na Universidade de Lekungo pontho na inango basa idaphatwambo na iye alonga penseni pyakhala pinthu pya mbiri. Reino de Noruega abala kuphezera kunaso kwa Boisinais na kubiri kukwana pikwi mazera matatu ya dólares ya kuamerika konkuriro ndi piulu pingaphindulwa na pyathu muno pyakukwana 12 pya meticais pya mbondo ndi kubulukira pakusasangira mbuto ya Catedral Vella de Climane pontho na kuichinja pikhala mbuto ya uchesa alonga kuti pezinecho ndi toera mabasanewo achitwe chaka chino na chaka chirafuna kuza pachaka cha pikapiri makwarana pinomwe Reino ya Noruega anati asiyiphezera kuna mbutuneyi ya mabasa uchesa Boisinais. Mbangwa sakubulikira kutete tinakupangani fupano kuti utongo wa provinsi ya Tete nzizo uno ndiwo kuzizumika kakamwe na thangwi yakubulikira kwa anthu anabuka maziko akunja mapita mwenemo mbachira mabasa a migodi makamaka mphimba zili zinakumanika na gawano wa provinsi asokolere nzizo uno alikugopa kuti panango anthu anewa anati apite mbaza kabusa mfuma yakulambo kuno chibisubiso mbapigwinya mpaka mbuto zinango tenepa mbakuwaza utongi zwano kuti ndi anthu akubulikira maziko akusiyanasiyana muno mu Africa ninga Malawi, Zambia na Zimbabwe kulonga kudachita mkadamu wankulu kusalakana kuira pyombo pya utongi mkati mwa provinsi ya Tete Otavio Semba alonga kuti kubulikira kwa nsokonoma seze mbuto zinango soweka ale anyakupingiza kupita kwa anthu paka mbuto zenezo mbwe iwo asabulukira na nango malongero na pinango pya nzwelero pina iwo na pelikuna anthu ankati asaenda mpaka kunthemba muli munachita ngawano mwenemo ndi munabulukirawo mbabulusa mfuma iya pansi pa mataka Semba alonga kusafunika kuti nzero zisakwe toera kupingiza anthu akunja kwa ziko anaenda mpaka mbutune na uganikira chisizikiro kwa udidi na mfuma ya provinsi ya Tete. Farilimo alikuona kuti basa anaphatwa na ndali yawo nchikulu alonga kuti penepe ipi pinati pifike mpaka pa maguma na balo kutochitwa amba khala chikumi na chitatu panthande khoni pachakifuna kuza mprovinsi ya Nampula zani kuona kweneko kwapendwa na mkulu asoka kumisan politika Frelimo mpono pakhala kulu kubulikira kutsindi pakumira provinsi ya Tete Aitizali pakulonga pansi kuchiposi munzinda wa Tete akumala tenepa famba gogogo pakusasangira maguma neo Aitizali alonga kuti provinsi ya nzizuno inapionseni tuera kuti abulukiri pamabasa neo matangwe alikuna matimizirika kutapulisana kwa utenda wa Gai Vesida mkati mwachitwa magwe mprovinsi ya Tete bene ipe zindikirwa na thangwe ya kutoma kwa mabasa achikaki cha mabasa angumi pakuphezerwa na utongo mkati mwa Amerika kunkuriro ninga chikulu kupikira panthande thongwe mpaka khundino mkati mwachitwa nero akunisa kulembera matangwe akukwana mazana manayi na makumi afemba matandatu a utenda apo pachaka kidamala akhale na matangwe akukwana mazana mairi na makumi ashanu pa nzizibwe zene nkadama kusakana mabasa mayi ni machitirwa nsisi kumagwe alonga kuti iwo nzizuno akumira kakamu na thangwe kuti basa na phatawo nchikulu na inango misoka inaphezera tenepa kusalakana ungumi wa mwinchi mpisa Brigida Boa alonga kuti chigawiki nzizuno ndiwo asabulukira na kuchira mabasa pono bakhala masoso na akhali ya mpisa kukira proposha administrative ya mukumbura mbuto ya kutinesa itagawano na ziku ya Zimbabwe mtongi alonga kuti matangu onsene apsa utendo gaive sida atoma nzizuno kupaswa mtombwe wakukhuruza chimfunyi cha gaive tikulonga antiretroviral mbalonga kuti na matangwe nzizuno iwo akuzuzumika na thangwe ale anansamba kusiya gwangwa mbakhonda pitiriza na kumwa mitombwe pamapika tinakupangana kuti misoka ya Futebol União Desportiva Songo na Clube dos Desportos ya Mashakene anati athimbane pa nsiku yachipiri pa vila ya Songo awa mbakhala maguma bakhala chimakumawira musambola bachaka chinthu chapakupiri makumera pithandatu apo zwano kuti nsoka wa União Desportiva Songo anatabulikiri mbakumanika pa phindi chinomwe na mafundo okwana makumawiri na mashanu uku Mashakene alikumanika pa mbuto kumalisira na mafundo okwana khumi pamapika akuti nzizuno alikusogolonga nsoka wa Association Black Bulls na mafundo okwana makuma nai na manai anyakuva tabwera nzizuno na zinango mphangwa zathu zidazana ife ife takupangana kuti duzi na nchiri za okwana zishano za ulimi wa mbweti ndi zilafuzika thangwe ya moto udaphata pa Sumane na Mala mphimba ya Kudzu mkati mwa chitwa ya Gorongosa tayatu Vasco
1: tinakupangani kuti moto ndi udatoma ukumbu za pisa minda makamaka pa nzizo kagumanika ale nikita mabasa akulima mpaka kulola udidwawo pakuviwaviwa na Radio Mosambiki anachiro minda idapya alonga kuti aluze pinthu pizinji pontho atsukwala kakambwe na ipyo alikupemba kuna mbumba kuti chiti gashu gashu panzizi unenda ukapisa mwabule kuti usake lima.
2: Matambo farneva. Passando de fogo foi seguinte, foi num domingo assim, nós tivemos já numa conviva aí da bebida, e depois logo vimos já aqui na margem onde que eu vivo, onde que eu fico, vimos já o fumo arder ali. Depois saímos ali a colher com o meu irmão, quando chegamos aqui, perguntamos de que é esse fogo.
1: E cali em siku e domingo. E nipano ndikali na nzanga tikamwa byathu. Wandazona kwenu uchi basini. Badoneni uchi ndabuluka manditamanga. Wapidafikeni kwe kuli ndaguma na mutu lukugaka mutu luoyuoyuoyuoyu mbuka gaka. Ndasake nipano timisa mutu ndaenda kasaka maze kuti nditimisi alidakwanisa tayo. Mpapo yu mutu wazapisa mundo nsene.
3: Chamo mi Antonio Maneto Florindo. Eu fui lá ver pessoalmente. Andei machamba pela machamba, vi os danos que foram provocados com essa fogueira. E a primeira vez, desde que nós vivemos aqui, nunca aconteceu aquilo aí. E aconteceu de repente.
1: E nipano ndienda kaona ndeka na maswanga. Ndaona munda na munda, minda e kapia. Ndika kutoma kwe nipano pa distrito ato, peno pa mbutuini na kumanikefu, naonekambo moto tunepa. Na kuti moto wapisa minda, wazesa wipi uzinji kakamwe. Onani basi, ipi pioneka panzizwa kutifipano, tikadamala ukulola mapira manga na mapira. Mbwenye wa, mbwete, ndiyo idamala kupia. Panzizo bozo bozo, mustadoro wa ndistritu ya Gorongosa, mbuya Pedro Musengi, ndiyo anagweza nduli, ale antwa nansambo kupisa mwaburi, balonga kutipepe pisa zesa wipi kakamwe. Na ukalo kudambo.
4: Queremos neste momento apelar a toda a população do nosso distrito de Gorongosa, todas as localidades, posto administrativo e povoações. Tenho verificado, mesmo eu testemunhei há dias, quando estava num trabalho de comício popular, em que até perdeu-se algumas casas de banho, algumas...
1: Trabalharuza com a Mbumba é um sênior distrito, que é um gacho-gacho. Safuna kuti mbumba inagumanika mpisa pe kusiana siana. Tura kuti isake zesanduli kupisa mwabule. Nisi kuzidapite izi ndaona na maswanga. Antu mba kapisa mwabule. Kupisa kulepuka kuchitao, motu kagaka mbepo mba imenya, motu kafamba na mwangasa kakamwe. Pepipi ndipindi pe kusukwalisa, ndipindi pina zesa madodo. Na ipi tukuyeruza kuna mbumba yonsene kuti ichiti gashu gashu, ikondi pisa mwabule. Trocuti, te conheci tambarusa distrito atuino. Fala. E a mostradora um distrito Gorongosa, Pedro Musenk, bacabuê zanduri, antwa nansambo kupisa mwaburi, kutekite mabasa kulima, na kutimoto, ndio uda mala pisa, minda um distrito ne mbao pisa ulimi wa mbwete pa meekitari mashanu.
0: Mano kwa zesu taadu na nchimera ponto, na mbango za kulonga kuti distrito ya Mwanza, muno mprovinsi Sofala, tomera sumane na furakuza ishi, na tekale, na... Machapo matatu akuteketa miti ya mikalipi tuwele chita mapepa. Luis Tayadu.
1: Distrito ya Mwanza muno mprovinsi ya Sofala ndiyo ya kutikubukira pa sumane na funakuza. Inati ikale na trakite boz inafuna patisabasa miti ya mkalipi tu. Magamaga beonse nipi funakita mapepa. Tena kupangani kutindi matrakita matatu na funamangwa bonfish inati ikale ya kutoma. Pinalonge finzizi yuno ndimbutu na funamangwa paposto di administrativo ya Galinha mbutu na kito mabasa akubalisirwa kwa kumangwa kwa mbutu inei. Mustadora on distrito ya Mwanza Maria Almeja Bulseira alonga kuti na kuchimikwa kwa mbutu inei pinafunao makamaka huzesa utambaruki kuna distrito ya Mwanza. Ninge kulonga kwati mbutu zezu zitatu izi zinati zikitisi kuti anto kukwana maza na mafemba agumani mbutu zabasa pontomba kalambo anto anagumanika ndistritu inei. Maria Almeja Pulseira alonga pontu kutina kuchimika kwa mbutu ineyo distritu ndiyo inati za kale paso golo tingalonga tangu ya mabasa mfuma.
5: Este presente momento estão a arrumar os equipamentos, as maquinarias e as outras duas também estão num nível bem avançado. Bom, em termos de investimento para o distrito, nós sentimos que Mwanza está a crescer nos últimos dias, principalmente este ano. Sentimos nós que vai ser uma...
1: Apa, mostradora um distrito e a Mwanza Lukulonga, Godinho. Tinakupangani nzizyuno kuti ife pano tamala chimika michini onsene tira kuti mbuto itomesebenza. Tinakupangani kuti ndi mbuto idachimikwa mdistritu ya Mwanza pontho kuchimikwa kudakitali inati zese udidi uzinji kakamwe tingalonga udidi tirikulongera makamaka makhaliro adidi kuna mbumba. Anthu azinji apano pa Luwani atsanzaya kakamwe na kubva mphangwa zenezo. Na kuti mdistritu inati thambaruki anthu anatagumana mbuto za basa. Tinati kupanginimbo pontho kuti kuthambauluka kunafuna kita distritu athu ino kunati kuchitikembo mma distritu anagumanika mkwete mkwete na pano pa distritu penu Luwani ya Mwanza. Ife muno tina mikalipi tumizinji kakamwe. Fala ya mustadora wa distritu ya Mwanza mai Maria Almija Pulseira mbakalonga tangwa kuchimika wa kwa trakita inafuna sebenzesa miti ya mikalipi iti.
0: Kumaluka sesu unachamera nzizi uno salimu tepa na mhangwa za kolonga kuti anthu asere ndi walalumwa na nyoka mkati mwa provinsi ya Zambezia.
6: Anthu kwanjira asere mbanewa adalumwa na nyoka maluwa ni Mangasa munu provinsi ya Zambezia mkati mwa Mansuma na Matatu. Pene pipe chitika makamaka tangu ya kuingipa nsiku zino mikanzo ya kuchitwa lupya peno kudumika buri sanga mbalu mwa anewa maluwa ni mafala mabuzibozi apangiswa pa makaluta aino nyumba mpepo munu Kilimani na kandivya na salaka na mbuto ya Ungomi ikulu kakamwe inendi Hospital Central Aldo Kulpa unole nkadamu azwisa kuti mikanzo inei ya kulumwa kwa anthu na nyoka ya chitika maluwa ni a Inyasunsh Kilimani na luwa ni ya Nikwadala mbwenye nzuzuno anthu awiri alikukumanika mbakazi kwa mbwalu mwa mbuto za Ungomi munu provinsia tangwe ya kulumwa na nyoka.
7: Há que destacar que o hospital recebeu 5 pacientes que tiveram picadas de cobra.
6: Na kupangani kuti ife tatabira anthu peno atenda ashano na mikanzo ya kulumwa na nyoka. Anango atatu ndio adalumwa na anambwa. Mwa awa ashano adalumwa na nyoka atatu agwinywa mijimwao nzizuno anango awiri mbali anagona matalimba ambuto za Ungomi. Atenda wazibozi alakazikwa bulukira Makival mbakalankazi wapiaka makumanai na pitantatu pia kubalwa mwenye mwana ndiye bulukira kuluwa ni ya Nikwadala.
7: Dos pacientes internados temos os dois fora da cidade, uma paciente de 46 anos vem de Makival, a criança vem de Nikwadala.
6: Kulonga kule kita Aldo Kulpa kandive wa Hospital Central ya Kilimani provinsi ya Zambezia mbapangisa kwa tempangwa munu provinsia tangwe ya mikanzo ya kulumwa kwa anthu na nyoka. Bulukira Kilimani, salimu tepa.
0: Tepa na zinangu za kulonga kute kuzambezia picho ni piangondo kumopea akupasa chipapu tira kuti njizero zikali za didi na za okuzumuka za soka za traka na kuchita pintu pia kuoneka pa makalirwa mbumba. Salimu tepa.
6: Picho ni piangondo bulukira luwa na mopea munu provinsia Zambezia mbanewa anadikira kuti anyakubala akale na maganizo akupangisa makajiro alidi kakamwe tuwela kuonesa ufuliki na ntendere kuli anapiana bulikira mpisa piakusi ya nasiana zero zinaonwa ninga ulidi wakubweresa utambaruki wa dziko kukala kutali na maganizo akuipa ninga kusuta chamba kumo piakulezeresa na pinango pinazuzumisa ongo ndipi pinafunikira pontho kuti pibasikwe bulikira kuli apale na asikana pontu na anango anaza mbachita uipi ubozibozi. Mbativeni kulunga kula chiteo.
8: Ine zinanga ndini Antonio Fundisi Tomu Zinza Nkonda Sangalazi. Majove, mpiadidi ninga pilolonganza angapa pangono titawe ni njira za kuipa. Unangwa saburuka pano na motache, peno na njingache, mbaenda kagula chidagule papashu hapa. Mbae kusipirwa rai. Akasipirwa, logwe kukuriku nyobe pasha. Agora pene pininga ifi dishita mupe eno ninga makombatenti. Tama amenya kali nkondo para pepe. Nkesu na tipio ni rai. Maizo vya abandona ale pepe. Ndi krimi. Aintown. Pinangu anata chikazi yao. Anata chikazi yao. Alikugulisa manungo kulongira kutinkapa na basa tai. Aintown basaki nwe gulisa manungo. Abandona ale mezi mjira zezi abandona ale. Tangu pili kutipasa manyazi ninga naifanya kubara. Pili kutipasa manyazi kutingabi kitika pia paziko tani. Kwa tirambu ulandira pia mazikombo. Libera basi. Penepo ndi panaonefi kuti. Safunika tipi bandona ali penepo. Si. Anja kumambu tambe. Ah, kaliene anthu akamwa machikuma kwa chichinchini pano nangumana ipanjira gegebede. Mm. Pepe pikutikanisa.
9: Okay.
8: Tisabwerambo azungwa ikubwera munhu ana machinezi awazungwera nangwene. Mm. Akangumana tene pano ipanjira gegebede. Aikutikana mwana kafe wanga utafati tongu tongana kwa nitepe kala nganeni.
9: Mm.
8: Ah, pepe alipikuti pasa manyazi. Nweso umajofi meji mwakulu wenembu tambe.
10: Oliveira Filipe Joaquim.
11: Tisonga ni hawa basa tama basa tama basa libu maningi. Pali ujovu patisi. Mwakwata muti yago, usipata kwa tewa mutu mzogulisa yao na dinyeru pasa bata msogulu.
9: Mm.
11: Mbusebe vina watanu upatisi nego na uwenatamangu wenda ukapu ligaru upita filera ya bandidu. Pa uzu pipe wako, uzu pipe wako, nao. Tukuna uzu jinta kuu, akupangabini kula silivire. Yu bolida nduli.
9: Okay.
11: Ota manga ndogo pa namtongi. Nza ngoli re. Asungu wa sundonga tepa tepa funa kutaye. Sikata dumbari na kwa sa unchebe soni. Mbangayu mbari mwatumunu o ziwati na fubi kai bebe re. Anza tola dali lebita zigu bebe kana bebe re. If it is. Sikon zi won't branch. Kwa sa mwelera. Tifto seti kama vigilance. Tilangani anza tunakatabasa kusogulu. Tilangani musambika tuletani. Tilangani mbane anafuzo kwa shite musambika tuletani musambika tumupiwa tu o musambika tonteru. Sibitati kama vigilance. Pukisa unika vigilance lae. Pukisa keni ngangayifu chitele. Guvernu da keni ngangayifu chitele. Yifu segu musiku monera tae.
6: Fala ya pichoni pia nkondo. Pia ino chiku ya musambika bulikira kuluwa ne mopea. Munu provinsa Zambezia. Pa kulonga pa makaluta. Aino nyumba ya mpepo. Pili pinafulikira kuti apale na asikana. Akale na nzeru zadidi. Ponto mbafunza. Pitankano pia anyankondo aino dziko. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Tepambo na chamera onwezi jo na mhangwa za kulonga kurikushitu ya Angonia. Pansiku zilafuna kuza, anati atome na kusasangira mataka na ndimu ya didi, ponta mbeumbu ya didi, tuyala kutulime ubuki kutubana muzone.
12: Nziku zinaza distritu ya Angonia muno mprovinsi ya Tete, inati za konze. Inati za tome kusasanya mbeu za kulika na ndimu za mata katoera kupedzira mabasa aulimi kwene kule pakusaka kugwangwanya nyatwe sadzeswa na tangu ya kupinduka kwa makaliro kudambo. Tuwera kufikisa ngombe maganizwanewa. Utongi wapita nchiverano na nyapi ache mbozi mwadziko ya Malawi adakwanisa kupangiza maganizo akufuna kupedzira mabasa aulimi ku distritu inere. Makamaka, pakusasanya mbeu za kulika na ndimu za mataka. Na ipio kwa tonyi wakale, mbutwe bozi pa luani ya ulongwe likulwa distritu ya Angonia, parafuna kuzechitwa mabasa kusiana siana akusasanya mbeu za kulika za mapiramanga na mbeu zinango zinafuna kupedzera alimi kwenye kule. Mushtadolu wa distritu ya Angonia, Archimedes Pensado, afotokoza kuti bechi kulu inawene ndi kufuna kusigirira mbeu za kulika na piombo pinango pia kufunikira pakusaka kupedzera atsakulima. Pensado alonga kuti na maganizo bodzibodzi awa atsakulima ndistritu ya Angonia anati adzakwanise mbo kulima mbeu za kusiyana siyana zile zinapirira na dzuwa pakusaka kugwangwanya nyatwa sadzeswa na thangwe ya kupinduka kwa makalirwa kudambo.
13: Nós como governo local somos melhores contactarmos.
12: E feringa utongi, taona kutimpia didi, tipite nchivirano na nyapiache mbozi wambiri kuluka kamwe wanziku ya Malawi, kutitifunzisa nenzeru na kudziwa mpontu kuti iye asapatatani basa pa kusasanya pia kudia pia pifuyo. Kundu nango tisafuna mpontu kuti tikwanise kupika ndimu za mataka. Maganizwa newa tingafikisa ngombe tinadzapedza pia kuwanga mbumba ya kuno.
13: Staremos a responder positivamente a nossa população.
12: Kulonga tikweneko kwa Archimedes Pensado mustadolo wa distritu ya Angonia muno mprovinsi ya Tete mbalonga kuti awene kwene kule ali kusasanyika kuti adzachimike mbo mbuto za kusasanya mbeu za kulika na kupika ndimu za mataka pakufuna kupedzera atsakulima andi distritu inere. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezi Yojo.
0: Akumala kwa Onezi Yojo tinachemera kuna unangunzatu nafuna kutipanga kutimbumba ya shiuta. Ili kupemba utongi tuwera sasangira miseu, mijigu ponho na magesi nkati mwa provinsia ya Tete. João Arvista.
14: Andu akuposto administrativo ya Kazula distrito ya Shiuta muno provinsia ya Tete. Alikupemba utongi tuwera usasangiri mwangasa miseu, moto wa magesi na mijigo. Andu wakupemba mbo kukundi inangu motokala ubozi wakututa atenda pakufuna kupezera akazi anapakati tuwera kutambaru samfuma mbativene kulonga kwao.
15: Andreas Restino Samson, dacho ila kushitromundo.
9: So, mawanga ndiyawa, pipani, aboma, tikuyempani kuti, galingoteka msewu wathu tikonzereni wachidzero mondo. Chibwa, nijo, imashokera kumweko kupala tijeretsere mzidati.
15: Primeiro, tivemos uma empresa para a construção de uma panteca.
16: Pakutoma tikhali na Chapwe Boys ikamanga Murato duzi na nyumba ya mkulu wa posto administrativo mpaka na lero izati kumaliswa. Yamala kugomoka pa mizizi ya mazi ya kuvumba. Afundisi asachimwana kuenda mbuto za ganyo.
15: Usagamu jukita akontiseri.
16: Kukhali kulonga kwa angasi antu aposto administrativo ya Kazula, distrito ya Shiuta, Munontete. Kupemba utongi tuwera apanise kumalisa nyatu wa inakanza mbomba. Mustadoro wa kudistritu ya Shiuta, Rusia Zambezi, pakucheza na kwa timpangu wa nyumba inu ya mpepu, alonga kuti alemba midungunyo yonseni ya mbomba. Na ipyo, tikuchita umu na mule pakufuna kumalisa nyatu wa enei. Ya kusowa miseu ya didi. Inati izapatwe basa ya kumanga Murato na kumalisa nyato ya musu wa mazi ya kumwa. Mbativeni kulonga kwachi.
17: Mbali kwa mtansi zama manena hapa kwa ambulansi ya manena za ponti, ambulansi ya nazina zake. Tufuna kuzani kuti. Mbali kwa ambulansi ya izo zitega. Zichitika mosa jenwa. Kumbali kwa ponti zonadi, ife ningaboma, siku zapitazi, tina kala nao, omwe akugwira nchitu hii. Tukufuna kukuzani panopa, kuti ziteka, ziteka nso.
16: Kukali kulonga kwa mustadolo wa distritu ya Shiuta Muno mprovincia ya Tete, Rusia Zambezi, kufotokoza mabasa anachitua na utongi tuwera kumalisa kozo makaliro a mbomba. Kubulikira muno ntete, João Arvista masiku alidi.
0: Basa nyakufa fembo tafika kunkomu na mpangwa zatu. Pakutoma kwa mpangwa talonge fana kutiduzi na nchiri za wakwa na zishano za ulimi wa mbwete. Nizira fuzika tangwa moto udadumika ulimunoyo pa sumane damala mpimba za kudzu mkati mbatishiritu ya Gorongosa. Talonge fana kutishiritu ya Mwanza muno provinsia Sofala, Tomera, Sumane na Farakuza. Inati kali na machapu matatu wa kuteketa miti ya mikalipi tuwerachita mapepa. Pembe chitika topangani kuti mprovinsi ya Zambezi, antu wakwa na sere, aluma na nyoka. Pontu topangani kuti Zambezi ya basa pichoni pia nkondo kumopea. Akupasa chipapu kwa kuti nsoka wa aswaka na nzerzo kuzumuka na kushita pindu pia kulunga mapakari pa mwinji. Topangani basi fano kuti kutishiritu ya angoni ya pansiku zinafuna kuza, anati ya tome na kusasangira mataka tuwera kutakare na ndhimu ya didi na kuchita kuti mbeu ikalimbu ilimbu ya didi ulimi ubuki utubano muzone pepe mprovinsi ya Tete. Kutete talonga kuti mbumba ya Shiuta ili kupemba utongi. Tuwera sasangira miseu, mijigu, pondu na magesi, mkatu mwa provinsi ya nere tuwera kuti utambaruki uoneke. Kumichini, alepata ndi Carlos Fernando, sananga tunishwa kisombe. Salani.
18: Mhangwa zapakate padziko. Utambaruku wa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
19: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa provinsia ya Tete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.

0: Why even jine? Tayi vesera pabodzi pa.
1: Hai komala mulungu wanga wira. Kanyizira pyaka pyanduli pika khale fenyangoma.
0: Ah.
1: Ah kuphedu koma chimwe miti chema miti koza cheka
0: mimi. Nyama gunkuyo.
1: Ah kutoroni kweku. Miti koza cheka mimi chimbani, mimbani nchesi, mimbani mauzo.
0: Ndakupange.
1: Ajoko.
0: Simwezi udamalosh.
1: Hojira na.
0: Ndikadenda goli goli.
1: Kana kachita.
0: Una shamwele yanga kweko.
1: Upi noyo.
0: Nanguma na malera tupia
1: ama sapazika ama somboka
0: sepeteka mala sepeteka
1: nampana hapo zibozo ngafamara buzoza kutawa unolopano lero bano ndapingika
0: muno munzinda muno atipinango tikupitunda nanje tikusambambo madzimbwa dosi na uyu na sabuneti amba tipingambo mafuta ni hivya tikumusira
1: uona ukumema
0: anzanga mudzi umukalamba kwache isha
1: hivi inabuka kunkhodolo yini
0: akufamba na nthondodzo uno unankwanisa bontho no
1: abengabe aenda wadatisiana chinchino kamamba khala na ngono tupiaka
0: piana ana piana awa awa mili no 150
1: pila nesa msazua jo
0: mangasi
1: gona maka mumpeta mumpeta nganga nganga bwera kuti akwenda kondo kagona bontho mbonde hana si yankazi chaka mwana chaka mwana chaka mwana
0: angabuka pepo alikwenda mboka mwachatu cheche chakuchena ichi
1: cheche chinanyene zilio maka maka
0: angaona na piano alikuzunguza na zombo yeti ndipasinimbu ndilawire zombo unankwanise zombo unankwanisa muna tunga
1: kodi
0: basa zombo ine pano ndina komoka naye
1: kodi zombo
0: ndina manungu anga kodi
1: sakata ni zombo sabukambo uchi
0: pano ndina mafundi na matsuka banda
1: ya jero manje ndi werenge samba mboyo toma matsuka banda
0: ama matsuka banda ngangonongono
1: ende byati
0: ngangonongono
1: ende
0: ndi matsuka banda datambirene kubukira kuna mbuya mishoni gandula
1: Mishoni Gandula.
0: Gandula. Mishoni Gandula ndi mwana wa tembe tembe.
1: Mm-hmm.
0: Mwana wa tembe tembe.
1: Kumbawo.
0: Abuka kule. Mpenda
1: wako.
0: Nyango. Mpenda kasaka maganyo. Atinda kwele wambo. Nda kwele wantokozi na mbalianga. Mwela kuno shimoyo. Kuna anje mpapo. Kuna mipaka miso. Kumanga ulendo. Buka tembe tembe. Mpaka shimoyo. Dafike shimoyo. Ati jitai, mpaka miso sipano bi. Ndakuchemera, kuti ndikupasire njira, ndikufungulire nkondo, lamuka wende manika. Manika kule, ndiye kuna funewe, kapata basa. Nde basa ilipeku. Mm. Manika kwache, sipa nzinda manika makabi.
1: Ngabe.
0: Ndoko letu, mpaka mashipanda, mkwete mkwete, nadzikwe Zimbabwe. Kweku ndiye kuna funewe kuna kapata basa. Bida buke ba mishoni gandula kutembe tembe huku. Asi yankazi. Na mwana. Ndipenda kasaka nji, kasaka ganyo. Ngufika manika. Buka manika. Mpenda kumachipanda kapata basa. Yapati wadi basa. Yapati wadi basa. Usadziwa kali. Ana chinchinu awa. Tinga alanga nkabifu na kufa. Afeserwa mezi yaji mitandatu. Afeserwa. Asirira mwana nkazi mwemo. Muyu
1: mashipanda
0: mashipanda sidira mwana nkazi
1: sana na mpanzi ya ugroso nabuka ku Zimbabwe
0: anabuka Zimbabwe mpapao ngugotene atikana manika mashipanda na Zimbabwe ji ni ntuli ya wankazi
1: andilize funa kundilize ni kweku
0: ha iwe
1: kutamanga ndobanga funa kuitayo mtaka pia nduli papo
0: ndi ule ndoda jipangeo kuti nditumizire mbo nsikiri banda
1: hey ona pepo nikafuna kwapula bino ntuna ine ndi vyatu
0: Pakusirira mwana nkazi unangu kukule. Wangu chitana yu mankazi. Kutoma senzeka nae.
1: Apina nae mbonde.
0: Wangu kutoma senzeka nae. Senzekane, senzekane, senzekane. Mwana nkazi mimba. Pakala na mimba. Che, wanipasa mimba. Ine, tiibodole. Verane yu, kuibodola mimba ili. Ama kuibodola yu. Ule atikuno pepi pia kupita kufa, pia kupita drade, pia kupita mijeje, pita mhepo, ife kuno. Habe kupipita, mwana nkazi uyo. Akala pia ombo tepo, ati achitambo moda nyampira pira, kulonga kwachi. Ukungukuru kungungono. Ntsanga mwachimanyoka, funandiende nikaonembo mudzi ndatayamo. Nukuchita chaka, na mezi minai kuno. Manika kuno. Mashipanda. Pano funa ndende mudzi mbuya Joe ndipangeni ndinachita tani ndinafika tani. Kule kuna nkazi kuna mwana. ningafika wa nkazi panango funa ndipo mokere ndine chitatani njine simatsika banda mbo utsiwa kale
1: masuka banda ati apo jo kodi kubuluka kuda chite yewo shomba chita ulendo pakana ku mashipanda mwana oshu wachi adakozesia kunyumba kadampita kali mazwadi
0: nkhabe nkhabe
1: fandipite mbuto na mbuto ndite mwadidi
0: ndimomwe kadaduala kukupanga kuti asiya nkazi ni mzwadi asiya nkazi ni mzwadi yeba kutangula kwenda kwenda manika huko
1: akadikira kuti mwana maimuntu ajijime
0: ajijime maimuntu kuti wa ningamala mezi minai mishano kule Ninga zagwere nsifikiri kuzaponda.
1: Yeah.
0: Zatafuniretu. Kulemwa zaenda kale mwana lijo.
1: Mwana lijo.
0: Ah.
1: Nthanda ya mungu na... Nthanda na pia...
0: Chaka na nthanda zinai.
1: Ah, chaka na nthanda zinai.
0: Ah.
1: Hatari.
0: Ngulendo.
1: Na festival. Ah, baby mingo kuna kupi guvulia guvulia bisapasa pondo matesau.
0: Apo kwa chushu.
1: Ye mbushu.
0: Ah, guvula ujo.
1: Tirongete pakuti mwishigwagwa. Ye anumpa zwadi.
0: Aba zwadi achi.
1: Pakunumpa zwadi, anankanzu na ngupontu wakuti. Udende kapolomule kweko, mwananka zushu, aenda kata ya adasinze kana iye.
0: Ah.
1: Pirungwate buwapa. Pisafunika kuti, abweliri kunyumba, adakwima, posi. Kodi mwananka zeda koze ule mbataya, mbachita mashikanga na kada mbataya. Asafuna patwa patwa tuwele kuti, ye mbwacheni.
0: Hii alonga kuti ndampanga kwatu, kuti sapipita pepi.
1: Iya konda.
0: Akonda tuwa. Mbati chite pia tu ni ampera pera ungafuna yembo pepo ati ngordo
1: ndanyonyo
0: amanga ngordo
1: nyonyo byanga
0: yembo kandi kwera ntokodzi katatu katatu pasumana kairi katatu kairi katatu mbuye jo ndipanyeni
1: ndikangu mwalaza zushu kwera ntokodzi ndakupanga ni mizize usangulo ngoloyo
0: ngoloyo
1: mparosho
0: nampanga tomadikira mwana nkazi adataya huu mpanga kutafezi kutani anga bwera kunyumba kwako bwera dzakuona anga funa gona iu ugoni na jini na sintunga
1: iya ukanunga rupojo
0: basi
1: rupojo kwa ngonia funa kumfuna kumpara mbona jitima jibasa
0: toera kuti ukonde denu kantima
1: konde pomoka konde pomoka
0: unga chita kwene kaswada mbufamba naye basi
1: Waisosa gaika.
0: Waisosa, kunyumbambo wasosa ponto gaika inangu. Unga zaenda kwenda kasi ya matenda.
1: Hapa nankanzi?
0: Wa, anao.
1: Anankanzi.
0: Anao.
1: Misheki.
0: Kanzu kununga.
1: Gandula. Mwana nkale wa tembe tembe.
0: Tembe tembe kwao.
1: Distritu ya Mutarara.
0: Posho administrativu inyangoma.
1: Inyangoma. Hapa timpangiti nepa kuti. Ngati azati senzekana itai mwana nkazi usha da chitane mashika nkadanka damba mpasa mimba mpataya. Mpiamaswa mule kiretu. Achite zino kedo posi.
0: Tufiki mpi.
1: Mpi mba kutoku piso savi. Kachiwiri mbale kevi kusakavi nkazu nangu kutasinze kena ipondo akali wachiwiri. Anenda kasosa ntonga ila gumanika ndule mwachumu.
0: Ish.
1: Pinafunika pondo mbia kuti iye akali muntu wakubwamfuwa wakonda bisa chikumukumu.
0: Angenda mutsi.
1: Pinalongeni penseni ipi nitangu ya njijo. Ninga utangula kali kutengenda mozi.
0: Yeah.
1: Kuna iye uku, tankondesa kutimbaliki chita na imbonde.
0: Ushu, nyakutaya ushu.
1: Nyakutaya ushu.
0: Masezi ya baliketani.
1: Hei, penu anenepi, penu avili akumi, alapi, leka gwira na eponto
0: mwemu mtibi mozi.
1: Ngabe.
0: Tangu yache njanji makamaka, funeti mmalisire pepa, tangu yache njanji.
1: Tangu yache jo.
0: Kukondesa kuti iwe ugwere ponto ndibi na mwanankazi wakumashipanda ushu.
1: Tangu yache ndini, ndishi. Ungakala kuti na nsambu wendika gwele na wantu mbonde. Wasosa chintu chidakala. Posi. Iye longiratu pakwecha kuti. Ine kuno ngabi kwa nisa pita nsambu na pitimu nunga muku
0: wa kwano.
1: Nunga chisena cha nungabe.
0: Matangwa to mapepo. Tangwa ya chitangu mananka zushu. Sisena nzako tai.
1: Akonda. Akonda ine sinafunavi kuti tipiti mbonde. Mwakuti mutu uze mwamu wakwanu nunga kupata muko. Benu michingwa na ikuwa ni satai. Pepo nijina chitisa kutiwa ukoze pazana nae.
0: Akonderatu kupata michingwa. Kutoweza njira ya chisena.
1: Chisena.
0: Ngafuna tichite piatu nyampera pera. Inepano ninga jijima. Titambe piatu mbonde nunga hapida chitike pintu bi.
1: Pepi za kukondeswa nunga wa mwanansena. Unanzero pontu ba misheke.
0: Mishoni.
1: Mishoni gadu.
0: Mishoni gandula.
1: Hakuna mishoni. Ndisaziwa. Saka patembe-tembe kuzi na shikola pale. Pagwandeni mini ndakwe kukukasa kwa mba nuli.
0: Na njingakwe yo.
1: Mini kwa mba nuli. Mini kweza kupasa mbufa kunungiro. Saziwa yo. Ndi kwa mbuke ni mpiri. Kwa kwenye mwamba nuli.
0: Mbo nola kandiye kisa mbo nunga. Ndine shofa. Kwa mba
1: simizi nzo kunyumba. Nzo kunyumba. Nde pisa chindika maka maka mpidipi. Unga kwaza kutoweza pene pipi na kupange efe pano kuti mukonda pita na iponto mbonde walambala ungumi unangu mbonye leka kala mundu wakubisa chikumukumu
0: penu mkazaku kule usamfuna adi
1: eya bisafunika ulamuke iwe umange tumatimbira nantenda kudakozeo kwenaka esosa mkwete kwete mga Zimbabwe mule mkodo lone ude kuzimbabwe kutindapinda ndapinda shanti uive Ule ndupe.
0: Chechi nchishona.
1: Kuni kunyezi lakwe kwa kreni piyaka piyaka utenta unu.
0: Piyaka hibyo.
1: Utenta unu. Njada ni pitakwe kumwetenta trish.
0: Api pidendewe
1: na. Kwa kreni maomba ni pabula wayo bali.
0: Buka tembe tembe.
1: Tukula masaka ini piyaka
0: piyaka. Kuenda Zimbabwe. Inde. Rudisha.
1: Nikaya na mendo pakati.
0: Na mikate minai.
1: Minai mazi chita pimba. Umwa miti mdo ngombi. Joo nika pinginezi lapepe piyaka pisenda.
0: Unalira. Unalira.
1: Mbo. Iya nga mara chiti ule ndo. Nkodulu de ku Zimbabwe. Kule langana gaku langana mabukira zoa. Nkwenda kunyumba.
0: Tembe tembe.
1: He. Angafika kwenye kule. Nika kunjo kukuna mitokozi. Angafika pa nyumba. Si umbwe. Mai tani tani.
0: Yemba kule nkazi. Akudikira kuti mishoni afike. Apembusa.
1: Mwetu mwetu wakoka mama.
0: Apeusa. Kule kule nkazi. Anausa.
1: Mwana sasa seka kini ni mwana. Timizo kubwela nyonga. Ji afundiza nukuma. Afundiza nukuma. Wapi. Sabio. Sabio. Mwabia baba tayo. Nde ungala muka mbofika kwenye kule. Ungafika kunyumba kule. Ugoni udauma tenepo. Neku mpambasa ne enji. Kungacha kunja. Penu na masiku wagona iwe. Ngati nkazaku wa maenda kampima. Akazato sapima mhuza otu.
0: Muntu mkaza kwa sanzivira.
1: Usampima nzeru za kungafika hapa. Nkazanga ningafika hapa sepirwa. Angafika hapa savesesa. Hapa
0: nikampi. Kutitichedze mwadidi. Asindisa mwona tepa, tepa, tepa, tepa. Kutushu ni mwese mfuwane. Safunika kutitepa. Ni mpasile mafo ya manai.
1: Ya.
0: Agwela atu mfu.
1: Mama ine. Umpanga. Tangu pepe. Atumana pisie basi ta emission usho.
0: Tamala kupitamba. Tukulonga nsanganiko panu. Nipindu kutitapitamba kare.
1: Kazanga oi. Nikira panu, fendeza tusi. Ine, ndafamba mwadidi, ndachita epi, ndachita epi, pinagwe nenebu, ndipi, ndipi, ndipi. Mbonyi, ndazunguza.
0: Sajiwa kari, ndamala.
1: Chakutoma, nikupenu ugwe mfuwa. Hey, ugwe mfuwa, ife anangono. Amuna, anamuna nangu, ndia mwona, ndia angono, anangono utu anangu.
0: Ndifi anangono, ife amuna, ndifi anangono.
1: Hey, ya.
0: Ndabwela panu. Chisirira, sirira, china ife.
1: Ndabwela panu, pida, endenu huku. Ndarabwanya rabwanya munangu kuti panangu ndipo mambo mbonye ndikakhana mankhazi angambodzi
0: ndikada checherwa
1: ndachita guvu apo ndigire kungwa mphamvu watai ndaluma
0: ndaswadomo
1: pakuswadomo pale mangwana nkucha mwanankazi zataya apo chitayo chibuzibuzi chonka zanga kukupanga bakweje makhondo kubisira
0: chirimanungo mwanga
1: mbonye kwene kuti sitapipata tayo chinafunene kuti ndipembe tikasake ankhondo via zero Ankunda Joe na shamwali achi hati paso zambukiri kutipene ipi kutuwela kutipano banja tuifambi. Pisa funika mbianchi. Nda kuponye na nkazanga.
0: Nda pata mendo mizi mga
1: mbili. Nda vini nghabe.
0: Nda chonyoka.
1: Nkazi masezi kutipanangu wa kumbuka na api wa chitipi ya chitipi.
0: Kumbuka na kumbuka.
1: Yuu na kumbuka. Yuu na kadu tukwizito wela kutia akozi kune kavumvua. Kwa chakunja ngumpemba pontu. Angataira mwena kasaka. Pachisamba panagumanika mbo nsaka
0: ifini. Nakumana mbo nkhalamba mbo nungana
1: ifini. Uyae, chitani ipi.
0: Mkulira tofodia.
1: Njira ya zambukiro ndukupange mwadidi. Ungagumana mbuya atu. Penwa mbuya aku. Mbaka nunga nziru, nunga zatu zidatambefi. Makamaka nunga kwe kukunye. Nungonda nye mbawa. Mwendiratu kwe kukumbani. Duzi na kwansona kule. Mwendiratu kukumbani. Ani wasini
0: kukulangana bomhona tepa kuna shamwali angona ngoli yapo
1: duzi na ukarubandu foshtinyo utamangira mdegere gu mgeru kule
0: anachitoliro chachi
1: basi wanziwa alipa mmanga yo
0: noka chedze nae
1: anakupanga
0: mafala nungana awa
1: anakupanga tenepa kuti mwananga yinde wadode mikadi mbonyi pano mkulongira kuti posi wenumpa zwadi kachuiri unachitayo Mbonyi kwa pindu vya zeni pinafuna chitike pi Usafuna upiraba nyindiwe Upisuki ndiwe Nankaza
0: Nankaza kosh
1: Sunu angu nghabi
0: Mwiri anu
1: Mwiri mwanu mkazako
0: chikonzero chiri mmanungo mwanu
1: majiwa mkazako ali hapa kukodola pansi peno agumbuke muti mapikipiki pikipiki hapana bintu bi tinafunika ndi uzambukiro ankhamba nunga nefe chakutoma sana katondosa kuna mama mama iyi wakuladi a ana nangu na pikwa nisa pipita kudungunya byako iyo nunga umbani wanyanga sangani kwa ngonda vya jana nefe dungunya bweza dungunya tuwa kuti
0: baba nakulira nakulira
1: ati mvom voice amaruko ana chinchu nunga bikuva tai pili ba pana bintu bi tukupasa uzambukiro kuti banjani yende safunika tepo analonga pili mbinafunika kuti tumburuze bino mwananga pagumanika kuti pana banja ndingadini eshi mphyamaso muchititenepa chakutoma mutome salakana na zwadi mutome kwa mwana pa nyumba mwava thango kuti munthu azwike kuti uyu ndingana thango chitabaliwa mutome pita mazwadi
0: mwana ushu afike mudzi
1: iya mukwati mwana munkwe obwere mudzi mungamkwewa mwana bwera mudzi kwa mwanambo pisabanzizi kule ndibi lero mungaipita mangwana kuthondola mangwana basi ngukomisa sana
0: basi
1: ko byamala
0: ngundima mbondo munandekere kutiti
1: amanga fasafama mwana mwansanga mwankasa
0: agumanira tu mwana ali mwetu mwetu mwetu kukomerwa
1: kambaza mwana kafamba pachakamba binango kutabanga mwana oshura hapo anga kwa mara pene pimo mama achita madwadi hapo munadikira kuti mwene kakhulumbanye kimwe didi mwene ninga makhaliro akalele na chinchino mpyakuti tingagomanika nthetezwa mwathu mwathu kula balwefuku aindikiri awazinja nangu asakhana mulomo pekepeke nkhabidzwa kumanidi bekasakeni ubale basi angase angabwera pepo kwa tambo chimbereso maimba anakhala pa chiguwa pale angakhapa chiguwa maye kwa teni nguwachi zezeke nkati mmanungu mwachi mumu ubale umu anakhauta kachita kwata kwa nungu
0: dambala machi nunga muna balwe nkati mwafoya
1: nkati mwafoya
0: sukulonga kutakale pa chiguwa chitakata
1: kwata
0: azezenge foya
1: mbafunga mbu nyongo mugupa pale anabweza pereka chimbereso na sinira
0: anasuzumira foya ayemangire tsimbire uyu nsonga mmaberi umu
1: ya mpepo basi mwana kuli agona kutambira pimbereso pa chiubale angama atambira kupita kunyumba mule iwo ba pinu safomali pinu nkhabe unadikira kuti maya konsuli pangono iyo ngama ngwenda ningambava
0: ndiwe mbava ningambava
1: kondi disonga tembo kuti timpase mbuchizo
0: iyo ndiwe mbava
1: mbava
0: waba
1: jo iye ni mbava ngonga ine kuno kandini pano iye ndi mbava jo
0: iyo kugopa khamba
1: wa pipi no ndi change no nembonde tapita bonto
0: bana ni sita kuivera na mutali
1: kuvamba kununge kutali
0: tisiye ni byathu
1: kende byathu ungabuka penepo iwe ungafika ngati mole ngulonga kuti ndikupita nchingwa kuti mbonye mudziwe pakati pachitayo hapa pana njira zizinafuna kukupangani ninga akulwanza tu anakupangani kuti pana mphepo pana mijeje pana kufa pana nyarumbi pepe pensheni mungamba kupipakula pinabaluwe pakana nthanda ya mumphu
0: ndikufunonga bezibi unaonda nani
1: masomana mangasi
0: unaona na
1: simana na pidugwa simana na pidugwa
0: ya sindia na
1: siku indi siku ngabe
0: chizungu chiva tachimenya mningi
1: ngabe kadibu chizungu chikavonze kutembe tembani we ku Villanova ku mukuyana chipachulu kana pa masau
0: ya sindia na
1: siku indi siku ngabe
0: wapita leri pidafikeyo mama wa marongerera chimberesi
1: sandana nkazi ngangumana kuti nkazi pana ngali kunthanda unandikira
0: udikire nika tamangira chemeresa anthu mbabwera dzalongerera
1: kuti sesa kakuzwa
0: umuveto
1: pe longa zungu prokura sabere da asitwa sada twa sports
0: penu ali kusamba penu habe
1: ya
0: safunika udziwire
1: sakire kudziwa kuna kazaka
0: ungafika chakuno
1: penu pinango tv pontu jo kyapangiti amalisire ana chinchinwa angone kuti ndigire kukukwata kumpasa donga shato shato mwemu
0: ukunzunguza munsoro
1: unomalini samba anango asanye asa akazi azinge sakoya nsiku peno panthanda sadzwatu nsiku kuti ndinasambeni pisadanga
0: anango samalera nsiku zishano ali kusamba
1: pisandana mai ungachesana ya salonga kuti ndamala samba pepo ndinapinafamba mwadidi ngati panango nakupanga kuti wa nthanda ino mangwana nkuja fandisambe pidikire
0: pidikire basi
1: pezo nati upiti pontu pampumulo nongwa ntrevale pisa basa bondo basa
0: sadza jokonya mapiso seka
1: bondo kuimbira bondo mulimira
0: bondo manikiriretu amanga mala samba
1: cheza naye usasamba nthanda yanji iye nakupanga ndisasamba nthanda yakuti ha ungona kuti nthandane ya malasa ali samba iwe kupita na basa ipo ndiye mapati wacho kutoma pakana kumalisa ndinga kulwanzanga na kuti nzizi tena na nzizi pepo unati kupata mwenemu ungabala pata pyonse ni peni ipi bwebede basi pepo nkulongere kuti uchiti mpe nalini ukonde kupiso save basa ngati nene tangu kunjo kukuna pintu pinango bondo joyful na langizi kuna pigudu pibudu pia kuti mungafuna senzeka kunjo kumwa malapi anotani nepi na sosa ntonga
0: ngabe ne mimba ne matenda
1: kwa kwano mbako jo
0: ngabe nikafuna kumalisira pepa
1: atende pia tutende kweko kwa kwano mbako
0: penulero atambira chimbirisi waenda mkazi atambira chimbirisi waenda nya nya sikuti pano viajero wamalisira wampanga mwadidi noyu kuti ave ba huyu mishoni huyu
1: funa ndi ngodozi
0: aha ngodozi mwadi kuti unga mkazi angatambira chimbirisi
1: ya
0: aenda nyumba sikuti wembu yoko vumbu vumbu kupita mbo tomadikira mkazi biwe na chitulo tangwiwe ndiwe mbava
1: akwatikemo na chitulo penu mai ushuti mpangi pontho mwenya nkuira kuti ungatambira pimberese mbwe na pikusubi leka sia mwenya nzaya yangabe piki kumisolo penu nakati apa kasia
0: bas
1: ungapisia penepo pigonere
0: chitsekombo chire funga
1: pamo chibweze songa chibweze chibweze Mweza pangono akana mpongolua kuti panango nchiru ananumbambo
0: kuti bawa piti kanunga mbava
1: iya kapita nkati unga gona kule
0: uvunze pondo mbani noyo mbavako kuitziwa
1: usezuwa kari unule unambavako anga gona kule kule mama ushi yu unabulukambo pinende utepa penu unabulusa ngozako mbozidula pepo papa penu hapa tanguembo unga ufuna varambo nkati mwule uzuku tileku na basa siku varilato panango umbani umbani tai
0: wankati wankati pontho na chikabudula pontho chankati tai
1: pepi penseni kubulukira matu bafo chimuna mabikini ya chimuna
0: penseni tu
1: pina ngoni ya bwana kabudula kabudula ninji pepi ngoni kabudula bi
0: uno wa sechemera
1: boxa boxa ndule penseni ukadudikire
0: chizungu sechemera ukituke
1: aha kuti kuna pizungu pia kutondola ukitikuche
0: chironge kabudula wa mbonde
1: kamudula wambonde kama ungamvala akalipia chitenepo kamudula wambonde na mwana chilo ndegere guwe akoze sekirana piyao mbasi mudikira pepo ungeenda kwa kule ungalonga kuti ndikupita michingwa ya kuti unakoza kwa tandegere kwako
0: mbovika
1: mbovika iuna jiga jiga jiga jiga jiga jiga wa majiga mazipu ngugona ungafuna pepo ulongina inkazako
0: ulongana pepo wanga kuti ndikupita kufa kwa
1: kufa kuna bini unapita pana miji anakupanga kulwanza tunga pichi mwana pensene kuti kuna pevese unakuya ndakupasa mulingo sa ntokozi pepo nkulonga kuti watuweza wapa nyama nyama chidenda katambeo kubulukira ku mashpanda kubwera za pasanka zako nkazako mbapikwata pensene nemba kozi kuna kapi malisa
0: unja kungacha kungadzadoka pono leka pita
1: sie kuti upume, upume.
0: Ukomporese manungo
1: pamichingwa usafunaka kuti ukhale na munthu kuti una kankhe kezi ndigere kuna khana manyadzo
0: ungabuza pakati nakonenza ndokalonge na shamwalanga kweko anakupasira pimizinya tani ngona nzoro
1: alamukeni pamungira pale
0: achiswawa nakuyumba
1: pamungira kwenda kweko munyaganzi kule ilipo nonga munkono mwango ilipo
0: ungera kuti utimizire pimhamvu
1: ungatafuna ngakakumbe chinyakunga penyasi yasi mwamazi
0: kudulira
1: de njira ajina frefu kule timpange ba mission ushu njira chijenejo
0: pia koma, iwe unainango, na njinzizi ya tokuida njinga.
1: Jo, piku funalandana bangono.
0: Tifungise kuda salo.
1: Piku funalandana samba na hini hapa, njama Juana Joaquim Vasco. Mai Juana Joaquim Vasco ni nkale wa provinsi ya Sofala, distritu yenye matanda, chisa cha Metushira Pita. Iwe walonga tenepa kuti, kope ni angonda nsanganiko. Samba angashi, ndikubwera na njirenu, kwenda kasaka kudziwa makaliru pa nyumba panga. Ine ndina piaka pekubaliwa pe upana makumana ina piwiri. Mbunye ndina ana ukwana tatu. Mwana mbo zushu wankazi ya datukozene fe baala ana piaka pekubaliwa makumatatu na pi ii. Nikafunalonga makumawiri na pi tatu. Piakubaliwa mbunye asembiwa. Pakusembiwa asembwa na mpale wakubulikira ku provinsia ya Kilimani.
0: Zambezia kweko.
1: Zambezia. Pidafika iye kuno za chitampaka misu pa kufunana. amanga girwao duzi na nyumbanga tulongi chita chitaro nchibozi pikajeo daka pikajefe pikajepibozi vene pechitisa mpia kuti inipa anoni nganzwade ndika kana patupi pia kuoma kutinda bala mwana akoza kumanika anandanda sokwana ziwiri paku kumanika ntanda ziwiri izi mwana ngambo ushu ndiye dachitisa kuti akakalamu na ntanda kuti abalembo pikasiyanisa na ntanda ponye yakakana ntanda zokwana zinai kuti iye akakana mimba pakubalwa kwa hii kubala kwa ine mwananga ana ntanda zokwana zinai alikunja mwananga oshu wakutoma anapyaka mako mawiri na pitatu agweda pachintaro patu machimwe mamunache akali kudaki kuzinda watete
0: daki kuno tete kweko kunenda kamedzandu
1: kweko
0: buga mitushira
1: la pita ve kuti nkazaku kuno agweda hada dembo kata ya bwera pinalongefe pino alipa nyumba pano mbonya kusaka kuziwa kuti pina tomwatani pina malatani
0: gweda ni kutaya
1: ngutaya
0: ah tukupangeni re
1: jisina janga ichi gweda mwembuka kwa hivyo.

0: na pazana masezi chindaro nchibodzi
1: ubale wafudzika
0: usafudzika ubale pepa
1: pakati hapa pana nyanza
0: ya
1: habe fambirana
0: habe fambirana habe mwadia
1: ah
0: kuti unombukirana
1: ne murato habe
0: pepi nditangu yakuti pinafuna pata iwo pinakhalapa iwo kenene pyonsena ndapichita ndiwo mihamaso kupichita kubukira kwa imwe mungakoza kwatulira nsiku ineyo poka poka mala kulumbanyika anatoma na michingwa kunyumba kwao imwe muda salambo pa nyumba pano hapa maishwana choki vasco pabozi na mamunanu lekanani mphambasa nkhabe mudikire muvesese kuti pinagwa kupi nkupukupu na lambe maphatiro awo ninga maphatiro yalandana ninga baba ushu mishoni kumulikira patembekembe mukalala nyangoma pepiri pelandana maphatiro ache anyatwa chitayo amukhu kufa kwa munthu njira zache zisabankwakwa nsiku zizinji mbonyenenga sasanyanga wa sangani kwa longa
1: pana
0: siku nkhabe siku inde mukona
1: pana kufa posi mulonga kuti ungapita kufa lero mangwana otontholesa manungu nzinsiku ziwiri zaenda pana mphepo
0: mphepo
1: nzinsiku ziwiri zaenda zakwana zingasi
0: zinayi
1: pana mijeje nzinsiku ziwiri zaenda zakwana zingasi
0: zitandatu
1: pana unyarumbi nzinsiku ziwiri zaenda
0: zaenda ziseri ndalonga nithanda na pidugwa
1: ane sumana ya mumbu nzinsiku ibodzi nsiku zisere
0: ni nthanda mphapo nsiku zinomwe na nsiku bontu ibodzi
1: kuti sumana
0: na nsiku ibodzi
1: imwe kule baba chebebe mwampanga kuti atomedikira ari kugona na kabudula wa jini penu karasaweni pinga chimwanika pinga chimwanika ari kugona pasara penu mberere toda khonde kusirira muna dzandima na batakota ni
0: anangwa
1: muna kula nangwa sanensa bi
0: mai filiza ndikuno basi ndi kunjo kukuda kugwa akuchita michimbo ku
1: mwana athu kuna michimba kule baba chibebembe we
0: ama achita nchachitombo
1: na wadwara kuti kunjo kukuphatwa michimbo ungampanga teko unamuona funye afunya njira
0: Habi pintu rai.
1: Habi pintu. Na dikira. Ana
0: maali ni kadina.
1: Ikupitziwa tai. Iwa atoma dzulo dzulesha.
0: Una jiputulo rai.
1: Atoma dzulo dzulesha.
0: Ndepisa funika kuti mapatiro aja khalianea. Munga chatebo mwatoweza uunthu anu pa mabakhaliro pa ubale mwafunana. Mbonya nga mala chita pionseni ipi.
1: Awa awa.
0: Hey. Ndi amalisiriretu
1: mtu. Safunika kuti apatanizane na watangwe pakati hapa kada panzana.
0: Imwembo. Imwembo. Muda gumanika kuti mwagumanika na michingwa. Bawa nkilimani na mwana gumanika kweneku mwana mwali iwe. Munga mala chita mukwano ansenene. Pisafunika kuti mugoni manungwa da tondola. Mwaziwisi nyakubala. Kuti. Tiri kubweza kuperekirani umuzi anu. Muzi sapere kwa tani muzi. Usenda kasakambu chimberesi. Kazi chachi mwana chachi. Iwe mwana kazi wa mama munosho. Unakwata chako. Mamuna kuchibozi. Munenda. Mungafika penepale. Kumaulo. Machimemo mama manungu anu. Mwagona muda tondola manungu.
1: Huku na huku.
0: Mungafika kule. Mkwenda kalonga kutizona zana. Tikadaba chintaru chino. Tabweza sapereka chintaru chano
1: chino. Muzi anu ushu.
0: Iwa ne wanyakubala ndipo nafuna kuti akwate
1: apite
0: na kusubi akapwande na pinsoma go basi mwajerana nkhunku
1: mangwana mwache pani nkhuku
0: munaja
1: chiropa chinajiwa pa nyumba po
0: mungachita depo nthonga mwetani
1: maifudza
0: la ndi mafadzi
1: wanchi apo ife nkhabe kudwala kuapanga pondo chibodzi adwalira apa
0: papi maka
1: panzidzino ushu napite mwe michimba pepa nkhabe jiwa chiropa
0: nkhabe chiropa nkhabe piwa bi nkhabe
1: masamba mbweti panango uyu nkonokono mwenye chiropa nkhuku
0: chiropa chake chinakhala cha nyama za mmazi
1: basi ene
0: basi ene mbonye nyama yakuntunda mbekukondetswa
1: ne nkhuku ne ngombe ne mbuzi ne batane ne bira ne nkhabe
0: beretu mbekukondetswa
1: mpaka wansene wakupita michinga
0: mwana mamu napenduka khapangu na shindi kunja sikuchemera abwera nikuno tapeteba zachezo kogodobondo kunja nkhabe mbekukondetswa
1: kazinjikeni nsiku zine nomansala ngatani kana timisa ntokodzi
0: timisa ntokodzi ungakumalika jatu ngonezi timisa
1: timisa byako ntokodzi
0: kudimalishita negra likunja
1: muike mulishita negra kwiii
0: o burukiari
1: uni dade mike
0: burukiari
1: basi ene
0: bebe besene
1: tunda tunda kuti unatendeuka
0: unatendeuka unadabuka
1: inde anakubanchima
0: apo yo nango sa komante komankano abwenzika dibungwa ne pontu
1: ngai
0: mayeri kusogolo ngai pavi ngabi
1: wamuja eri
0: funolanzike
1: ungamakwa
0: waenda
1: angafika kuli akukupata pata pata pata ndegereko walamuka
0: waipirwa ja ndogo
1: waba kufa
0: basi
1: waba mhepo
0: ndedemba
1: waba mijeje
0: anumba jwade
1: anumba jwade Nzizi atuwa kwida njinga, mafala kumalisa, mlangizi yanga.
0: Tabrekata kuta wankulu kakamu, kuna imu mga kalachevi kubesira makama basato wa sanganiku, ulerubano nsiku inangu ya basa, nsiku ya kuti nemu kabidikira kutichaka jindu minafambatani, takomero ndife na kutimuka kacheru. Kubulikila panu kuna kusoguru mabasa wa sanganiku kutabwira nao, ninga sasanyanga nataka preke munengeso wa tokozi tuwele kutimuka kana ntango, penu nyato za kubwirani na kupangani pionsini. Pansi kwa lero, ndakoma ndine tangu kuti mwandi chimera kubwira pano pa radio kuti ndikuwazi kukumazirani. Mwakoma ambu ndimwe kufesira mafalatu AWC pansi kwa lero. Ninga ini mulangiziano wa siku zonseni pano pa radio Mosambiki ya angazina ndine Timoti Viajero. Salani mwadidi tinona na siku zina mazina kopeni.
1: Famba mwadidi Timotio, penu kwenye kumwagwira na nyatwa zano. Lekani chita nyenwa, lekani kuzibisa. Safuna kuti tikupulumuseni, tikupedzeni. Ntokozi yathu ndi usere unomwe. Utatu, utatu, uwiri diswa ngombe, utatu, utatu, ushanu. Ndidonge nchiputikizi. Oito, sete, tres, tres, vinti. Tres, tres, cinco. Tumizani tsamba, taitai kwe ya ntokozi, mutifotokozere, mwandondondo. Lekani kubisa, lekani bisa mpeni panyama. Mulonge mpyanji pida kugwerani, toera mutipaseluso, tikwanise kukupedzani. Onezio jo, nsasanyi wa mabasa, msanganiko, kumichini ndapedzirwa na Amarildo Robert. Kulimu mwazene tati, salani, tinati zonani, nsiku zina mazina, ntonga ikanga pifuna.
2: Hawa ndi mabasatu ansanganiko. Mabasa hawa, salonga pide pide chitakundu pa makalirwa chisena.
3: Basi tamara kufa tenepa pindi ansanganiko mbuda kwa nanzizi yato. Makamaka u kumunoboza na mapindi kumu ni matanda ato tukutamangira nzizi kwa mpangwa za kumalisira ultimu.

imbosathu zakusiyana-siyana yakuva Radio Mosambiki pakati paino ndima yathu ya malongero chisena pamasiko lero apo tine chemera zizunu nangu nchesathu anafuna bwera mhuno mu Radio Mosambiki toera kuti tipitirize nawo mabasathu pansiko ya lero na kutinga mati na zabva mphangwa zathu tikulonga mphangwa izi mbizikhala za mkati na kunja kwa dziko mphangwa sakumalisira uti mwishoro nawo.